0: ya khumela ka mariko riko ya la mapuru ala lo lo mpala ala ahawo mpaka one na nacho
1: ni mpaka na ndi huna na ba ahawo
0: ahawo
1: chokoni choko mwako ni ula hao mwako ba
0: hao mwako
1: hao mwako
0: ba ukuma wera ni pio ukutali vile chilene
1: ukutali
0: kake na mwaka ona ntano wala tuna miaka cha chino vira nyava nyumba hina wokala regulu i district la mbalama u thonyera ukati urwenye kolompia wongo wala tuna kaona rwa
1: una rwenya una rwenya
0: yatepa kukumelela isia
1: yatepa kukumelela itafaut ni hosanka
0: yeah.
1: Itwile siani
0: yeah.
1: Ni narwa masworwa bangu kani ndwa thongwe ni ndwa wapu ya mwene
0: wapu ya mwene
1: epe ndwa yao
0: bana apu ya mwene mpaka na vahao
1: apu ya mwene mpaka na vahao
0: akumi vale yirihi hale siani untere liya kango wana mpara wengo olompia ukorosele liya koro ya wapu ya mwene ihawe virikani hile
1: kiwe virikani hile
0: vano vahe kulu pale mwanama ala apu ya mwene alala isia ni onero wa rwakaba luna sankilene itepaka ina ni hela ipepa ilompaka niweva wonaka makale lwawa nireta wala tunuhiru pipula inorua hihi siyani wapu ya mwene
1: inruwe hiya uhuva huva
0: uhuva huva cha
1: wapula
0: yeah.
1: Makale lo uhuva huva
0: yeah. Vato komiva uhindu wari ya mwanangu kwa mwako yo wotura wapu ya mwene u
1: mwengu kundua wakundua uriwo manesi machefi ye
0: maana ya uirava uhia toko wapu ya mwene uo uhia toko unampara uo waro nyakalaiva kone na nacho uira kirwe waregulo wame murane hote kirwa kupanya nini volo mpeleli ya baba kwani baba unarerana kantuna wilene
1: va unarerana porque tie mi baba wanarera na ura kale salama eto horera ni la puelele ni kale salama
0: mevra no radi musambiki evreke wakati ula hi distritu yo mbalama evreke i bairu yo marimba be mapurala vanu vanele ho ni akhalle aregulu wala tuna khalle regulu no we hawe ha evreke ila i bairu ila no hawe ha ila i distritu ila evreke urlichu weli ho mana na chanchiliaya nchina nombalama ya kumelele siani wala tuna wanchile chani opavela utapela chia wala tuna opavela obahasheria nchina evreke nombalama regulo murani evreke amore honi himachera uira okalaiva ari nkunya akuma wa akuma we ni arwa wa arwawe pikela komponya lopwana nari ni poro nawe panchancha ka unkwana sola lopwana ola etania evreke namparawe namparawe pinchina neneneno na thonyera le ukoroselia ola tuna pinchina ni koroselie ukala vereke balama regulo evreke morani amore ninachula kuira ukila nchoko anakala kamara na ikurwano chirimi yako mikavi district ila yombalama
1: jelela miako chiruva
0: ye
1: yeah. Uriyo lola baba ba. Ni urimu yako une hania hama kuore kama dhanchi chine ni ba
0: ye yeah. Maana ura miako chirimi ile
1: hawe hao mwako ula mwako mparama
0: kake na nchina mwako mparama ino ni machiri siyani nchina pasi wala tuna nari nchina na amwene vapachakava
1: nchina nari na nchina pae
0: nova hia
1: nova hia nova hia nowea nowira kina kalava wano
0: ye
1: kwa vipeli ya tata
0: ye mwako uparama
1: mwako uparama baba
0: ye kake nesiani nale here nyo ala kale mevara na radu msambiki wala tuna anama wana kinaku anukurumicha venchi chine ni miteko chila nunchi na nomba lama.
1: Ami nilehera ka kinlehera usukuru inana chinere huwokala inana chinere huwokala va wambala mava. Ni kalake distriti wambala mela vorera ni nipanyaka munisipiu ni wakawa ni huwa huwa kangina hospitali ni huwa huwa kangina parapara ni kani huwa huwa ni chitu chinchi cha chimpanyehu toko inupa chila mikakari na ile nupelela kinu kone weni simenti.
2: Tepo sukruela alideri Murani Amuri, nlatu wapankela mpanta iprograme huva ni nihantisi, na utopesa urera, ni juwela lehu mlongwe niola wo iprogramu funti ni makalelo e kuruano hina, wamena na chipatu wachelea nchina Nombalama. Mayovira na oradio Msambiki, ni opia umwisho wo iprogramu funti ni makalelo e kuruano, ntwe, nipo herre, uhisimu ikruwano ehu ni ukikichera ihantisi chomwani. Mijana kaze Gabriel, Grasinda Masura ni umaknani Makungel Junior, hii mwanchina ovaradu Msambiki na ufentela nupo heravili ya vorera ni mpaka iprograma ikwamwe. Asanti.
3: Ofunti ni makalelo ekruwano.

Masoma angwela wana makuma. Masi mujiti wana makuma umpanyinia wawini. Mujiti wana makuma umpanyinia vasulu mwako mitukwe. Okuma vastatio kwamba wawera wapiki wana makuma. Sineti wa ikomo miloku miraru ni tanu. Uruwaka otutuani wa stati ele. Wokuma ni opareya wawera wapiki wana makuma. So kala imeturu makira muloko ni matani mararu ni miloko miraru ni tanna mosa. 1836 metrus. Wanamakuma so kala miyako so hiena hiena sinrukurira mtite ole. Wasaya wakala mwako mitukwe, nakarene, namiratu, kurani, mfuwa, karira ni namashapa.

mutete wa wana makuma omponyani ya opoma ikani yo mitukwe. Imanka ya tu okwa na 52,017. Wayala okwa na makira matanu ni miloko mitaneli ni atanna raru omponyani ya wana makuma. Muhaku watu awana makuma ongwela miteko ni solimi vanki palisha nshirishiri mamoluko mpopola. Etipeli ya ebaraji mvaha masi ostati yo kwamba. Atu amteteole to, anni lima nshirishiri mamioluko johomo, mikwika, chiroso, ni mpwesha garafa. Ohia olima, atu awana makuma, anna huwa asina mnama ohia na hiana. Vanchi palesha ipuri, anni variha miteko some sira, otota, otavatava sotavatava ni uopa miapu ni tu sikina, nakuo, mele, mahele, tiyako, ampuanda ohia na hiana, mutesa, marupi, naaje, karaka, mihali, ni mapunda ohia na hiana, ti tu sinlimwa ni asina makuma.

0: kalayi atu awana makuma yangwara nakoto. Nakoto ula yani warihiwato atu okwa ya ruwaka ovitiwa. Nilotu muimare niyo wakala wera amweni anamakuma ya ruwa waka kaniha mino atepo ni suwara sawani wa ni akunya ayarabu ya naka wela atuaya. Wakala wera mutu unopachiriha upia wanamakuma. Umpachira ukila usuweli hiwa ukaburini wakabu opachirani anaveli wanamakuma. Onipuru na akabu ammahu kwano wanamakuma ni aholeli akina amdete ole. Annamuhila makia ya vikilaka aminipani wawera iwakilili nene sini alito ampachiriha upia mdete ole. Nroweni we samota onhili wawe makia ola. Ompachira ni ongwalila omuhila makia ola ti akabu anamakuma ammahu kwano.
1: Chonde, apu ya muluku ya opachira elapo elati ya wenye. Mpoka kila pola kumakavi heru mapanga ni nani? Mekanyo. Woleni wahi yana manani yundi la poe la baba. Kala iyo hole ya kala tiele ya make. Woleni niva. Nohora. Mie kiriwa wa hole la shina mani ala eruye. Erwakani puro nini la baba. Asho kwenye amboma. Erwakani puro nini la baba. Eria lioro ovara muteko. Nopanya wera heremasa ovolu wa hoye. Nroweni kake miwa sote sene. Sihoneye. Sikale so uipita. Ene kale tiyoro mele ya wanjipali ya kuruwa kairaka wera wewe noheta usalama. Ene kale tiyoro eri. Nove kayeyo na muhakinya. Muranyuo. Omakuwani. Muranyuo. Yotene ila naveka ahubaba ikaleo wa kelele ya wanjipali shikalega yotapelea. Yotene uwa woteno kaliki wawinyo. Chonde muni nana makuma. Elapo muni hiyala nyutie elani lelo ni kalaka. Nakala otene. Lelo muni nona sinerea. Mashi otene elaka hiyono yote pahoye. Sinchi pale mkaliki wakurumusha. Aletu ala. Yetene muretele. Evare mteku waya sana. Ene kali osiveli hashawanchi pale. Chonde ni mwerovika kahini mwola mulani hoye. Kina hira atokwene arekuli ana mkwapa. Eri wovo arekuli ana mkwapa. Akwaya taka buwana makoma. Ntoko otatana yenraya. Enkale tuyosi veli hashabanchi pale shani woko no wera heni. Wewe waruwe yu. Wata mana wene era hini. Ntau kina hira ya wera envare. Ya mnyake mvare ke. Ashefi amwina anipuro nenda baba. Kwa muhia.
2: Chonde. Apu ya muluku, ikaikaino wawe no wana makoma. Etuna wela no maringa na programa aboma. No wana ashito kwena nchene, akina owela o provincia, akina nikumanenle o kwamba weno. No haho la mpaka na osuluwe no nrahu. Ehekale oti kina wera tweni ala ya wenlehe, mashilapo wete nera hiya. Muluku tahulenle lapo elawera yeteke na atu mpaka na tui hakala leke. Muluku taho ulihendri soti sene. Mashulelo batu ya alandra huno yete sana. Evare mteko haya nene. Etike sana nene, ehihomwe, ehipituleliwe maluku ya ala eriweno. Munikavi here. Chonde. Apu ya na muhakinya. Mkilewe lile miyo na mkwapa. Baba kiwiyaka nno kiwiyanto kumakolo weta era ya kalayeni. Kiyabo yoka tamiha. Ashto kwenye otene, obinyero kalayi, weti hana nera hii. Mpaka na ulelo ninkuma nilahu, mpaka na mholo nera huneteki. Chonde, niyo kuombara makea anyu lelo, kahieno yowera apale ni mwero pachira. Hoi, mroni hiera sotene ya. Hiyo anamwane ni halene itihaka, na hiere kitwa akinene. Chonde, ya aletu aleruye ehoneo takala. Hoi, kinera kilebe baba, ana mkwapa, na ana makoma, mutumoha. Ziko.
3: Chonde, namu hakinya, magea nyewa mwakele ni matata meli, Yon lelo ma mapuru ale mwa nyika la nyuti ala ni nyika la mpako lelo wawa. Kani pwa hemo. Ndriwe no. Riyo haka lali havanchi pale aletu ya kumako provinsi ya iruwa kawe no. Inifanya kandrene mumu. Mwava hibarake toko toko. Vanchi pale. Ya kalaka yupu eleke oto weno. Sihi kaleke soshu pasinchi pale. Hoe ene. Ya pwa havale kaleke ni mwinke la wala kuwe tuene ele nroena pake towewe na apanka huo. Chond, namu hakinye. Anna makoma. Mapuru yali mwanyika la nitiya lahini nyika la humaroni hira. Chond, makea nyula muakele. Nimatata meli. Era hiho, inomu hiya.
1: Namu hakinya. Makeanyi ola olelo wa nongu wala. Umuhela ni makea ola kahiyono ola kela hoe. Mashimirima sasito kwenye upwele ndoro kunisha muru wera nroe ni ukele wana makoma. Olela hora ya piyala wana he, nuhu upwela wera ee. Ni herwasa wahi ya siye ni hoe. Ndoe na hoe lili he ni ipiru ya kalai ntoko waviri waya. Kalai, yere ya hiha. Ena kumeti orera. Mahili wakatani makea. Makea, kalai. Ka heli wa mparato ni wala narumtishela ni hoe ya heli wa mukahini. Tiwa mnona yundu hale ni kahiela. Wera makeo heli wa mukahini. Kahione nyewani para hii hoe. Mwete luwa makolo kalai. Mwona nyana makoma. Mutoto anyu mweta anyu noti yolo rigava. Yola. Okume kalai gavo. Mwenyere riwanyu nana mongora. Walele tiyo la urigava. Nikosa nanyu tini nilani rigava. Mwawara anyu. Yara wawelo niva. Kukusha seyo nilelo kwa wakala no kape lela. Ngirwa kiri hato mpaka na namiye no kwa waka haleke na tuwakina. Eye kai kai. Chonde ni mwaweke lani. Namu hakinya. Namu kwapa. Elapo ahutie elapa hindre huno nilelo. Nivarela kahini hawa. Nove kilapo ila wata ikoto sinaka niliwa. Yaka niliwa kilapo. Maesei yohoe sikalike sohu luwa. Mapuru ya niyala unu hikalike opi itusa nisei yohoe. Iriari ia napanya ni anu ireta sa koronaviru. Wera niwelo okabu delegadu napanya utusi inchi pali sowa na wana ireta toweyu. Navinyaka wabu ni mpanya wera nroena lukunwe. Nikele obeira unu napanya ikoto. Sa yaka niliwa kilapo. Maesei yo. Kiondo sikalike soo kurunuwa, saha kalike soo nikatamiha hiyo atu. Hoi, narimwe mmoto. Ni wanake koto yeyo, mashuano ntubani lelo. Na atuna hitinke ni toye neyeyo. Kiondo no maliha. Buyaniwe ni. Yeo naweka ni murima woteni, na hera kwa hove la hoi. Nimo hove kani. Na hapa kakamu nyoho, ni hera kama wala mudani hoi. Mpako kwela wanyu, hiyo na hala wewa. Yoho lela woteni yeyo. Apu ya mnene muluku. Ki watu mkina hoi. Chionde. Anashika murime hawe kesi yene. Okala kina. Enupu ila maka wana. Ana wana makuma wengine liwa shuwa uheni. Yawe hawe kesi yene. Wera weno. Ori owani wa makolo kalai. Wera ni hime story ya wawo. Ni mpanya wera orakama. Mashi wa nontova. No veka pahi otene ene. Atuene yawe hawe kesi yene. Hoi. No wahupa hini mankahu. Chionde. Anashika murime hawe keme kai. Wano maliha, ongwala, wera yoteni ya babo, kalani oro mela. Mkushe murwanyi muniwehe, apu ya muluku, ehule milako sa atwene yao. Uwelo niwani kalantaho baba, atwene yao mtoko ya bara ya tiola, uomu hela makea. Ulelo nato rihato yola, uomu hela makea. Sari kitabu sa wanavirhe kitabu seye, mashu uwelo niwa, nabara ntoko mtoko ya bara ya. Chonde, nimura wavekani, kahindi mwela mdani hoi. Nashiba mwili mahawo kemekai. Atu ala yete ni muretele. Asante kwa mmali.
0: Akabu anamakuma anetani shishi. Amweni anamukwapa ni ahaulili akina. Inatara akabu anamakuma emuhilaka makeya. Bariyari wa programa makaliluahu. Notekula ni Ernesto Goriati akabu anamakuma amahu kwano. Insuli haka sa etonyi hero ya makeya.
1: Hiyo no. Makeya etu ntapulilawe. Makeya ona tapulila etu sinji pale makolo ya wakala yao. wana makeo vinyenda yevo atwa kala irwa kamla poni mu kiarno ibuku ira ryo hikala ni buku ebuku ari makeya ya muhela makeya etu yothene bodi yakawuto thano muhela makeya akala ndukuchi ya lokola no mulukule vakhiviru ya naphanya pa hikala tie ya khala kayona na rendo ayao ya mona makeya ni vavale wera mashitwila ela nari henku masana ya nakwa na pahiwoche ele etu wera etwila ndo no chele ni hikeleo heni ya ona ba makeya ni vavale ari sithone bukwaya ya muromela makeyo vanonto oshawole lo ba hiyo ndo ndino othari hase so makolo ni sei eti haya ye nathara hi hali ntharaka hi hali majanonto mpaka na phira wano pa makeyo le o khalaini weyo ari tri ata phuleletu ari eti yakheretu pod phireta wala poni o muhela makeya ya khale tupa herete le o bukwa pa hi atini eta salama porque ari ti bukwa ma hukwene ayo yole o bukungwe ri ari wa ibuku siri yaya siku panya ni wuku wapa hivara, hoyela, hoyela, mhivareke, yale tuikine nela, wani kumi yotene, veke yu mbuku ni, yale ya ya pahi, soto ni weke mbuku pahi.
4: Wanu wali ni hona, yoka makupi, makeo li, mambaji nro muhila nyu, hamiaka tumuna watu muna unga lila, soto ni ya sinhimani?
1: Seye vale, makeo li vale, miyoka muholela, makupale, entapulela, umuhela hodi ni puro ni vavale. Wera tuwa lihitikini wera kuatwa horo. Na vinyaka vavale, umuhela makeo le kimuholi le kimiyo munene lapo, kimivareke. Kinahirare kulana mkwapale, enamivara. Enamura wela ashefe, amwe ni avalapo ni vava. Enamuhela. Miyo kinangwala. Vale etapulile wera wii, miyo kamuhule le kuhana tu kimwale yomi. Hirongwala mtumu kinene hoi. Kimwale munene haka yomi. Tiyele ndono nahu ndo iwe ni kivaraka.
4: Nale pela
1: mwina namakoma pa nale nno pa owale pela pa hwera ku mashiva mulikavhere twila eri pa hita mwina namakoma amwina namakoma pa hi napo shiri haka kine charanna yano ya mashikhenata opa jera pa hi ti amwina yao opa jera eri amuhakinya naromola ho yao
0: masi nsina na anamakoma na kumilili motasheni nsina na kumilili wamwa anamakoma opa jera okala oru kuneya owa siva wakuma sinkwaya omaha wa mapakelo ola enitinwa anamakoma ukumela akabu anamakoma amahukwano mbaka opachira anivira makabu athani sheshe akabu opachira itinwa amuhakinya ala amwara ya itinwa kupesane vanteli na ayerwa mwana mosa avahiwe nsina na makavara ni kuinkwili. Mwana mwane ola awiye avariwaka mukalamba wapapawe. Mana ya akabu anamakuma anaveli itenwa na kavara ni kuinkwili. Ni yarunye usuli washa ni nsina na amuita. Akabu anamakuma anararu itenwa makwane muhakinya. Waholo orimela akabu ala nipurunaya natiwa ni mwanaya itenwa murakala. Osuliwasha ni nsina na warala. Mwemara ya alamulela ya akabu ala asina makuma. Yarunye osuliwa ni nsina na amwana humu.

Ana makuma anatanu sina na ya nari ana muyeva osu wili shani sina na mutanda sene. Aka abu ala ya wenle ehike okaliwaka umutete wa kukuru. Amweni ala ya lamule nli wera sina makuma ehukuli uke umuako mitukwe. Aka abu ana makuma anetan namosa yitenwa mpwesha malaku. Ala ya varingwe ni akolo ni apudikisi irwaka watu miha atu yereliwa opakiwa akaporo nshirishiri mwa epareya. Vaholo otukiwa ni uiviwa ni akolo ni apudikisi akabu ala umwene wa varilingwe ni anaya araru. Karumeya matope ni warana. Akabu anetaneli yitenwa kasongo ni ari mwana ana matope. Akabu anamakuma ala evitelingwe omutekoni arimlupana olipa amirete mpaka eta ni mapatiri. Mapatiri ala ya nimukavihira osuwila nipuro ya panyanea ya anasusuki. Arikabu orunya woviwa ni etu ela tingwihira wera mpaka vano atu wanamakuma ekaliki owoviwa. Akabu anamakuma anetan nararu yitaniwa ayarabu jalawe oyara wana kasongo mpuwa ma olamuleli. Akabu ala ya kavihiriwa ni anamwanaya ni konte mwalinki mamade amana shakuma anamusanjama murekula akaveya ni ampweta mpuwa ma olamuleli waya ya hiva ha masina mararu, shinyenye, mususa ni namalaka. Masina ote ni ala yonihira okalamutu olipa. Akabu anamakuma anatani sheshe, nsinana ya Ernesto Goriate Mutorowa. Akabu ala ya tukiungwe echirempa mweyaka ya mino senzo itente waitu.

0: wanyuwa muhunle radio sulani wera ndrini programa ya makali wahu ulelova nuluma sami hapo sa sinama kuma loko ni nkalava sulunga ko mitukwe otishiritu yo kwamba oniasa lilo ntekulaka ni akabu anama kuma ni hako ha motasheni na kumeli laya nsina na anama kuma
1: sina lano anama kuma na kumeli laya anene yao ya pacheri hali nsina nenene la yare mutu otamaliwa shwa vanki pale ea yakelaka wothela ni yakhalaka owama nakhwaya nasoekeni taw athwali yawo nawo rayi nabe ola wakho makhwawe eyi ola wakho makhwawe ola ya ntavinyereni baba nakhumelela weri wansinani la anamakhoma bahi nabaluwambukhuni bahi namakhoma namakhoma bahi nakhala tinenno mpakolelo
2: mihapo sasina mamkhoma ya tivi nawona nivali niphiya karu onroho khaburini mamuhela makeya kanleli heni iphilo sotheni sami hapo sasina makoma
1: asiana makoma misampo saya siriso makolo ngwaya ntoko hiyeri wene raya ni makolo haya akwa kamwe nole yo won hala nole on hana leliwa kapa hiwera on atuweti hawereke noha alitu ya raka weta no mwereke ha watiti miha mwereke noha dhama kea opaki wonera ha entao tiso ni hanle hunu ni miyene ntoki wolong waka kineri hasayi opahi kihera kopache rolele vahoi kineri hanyi opahi atwale ya raka ea ohulela elapo nohana ntariha kase ya wara makolo ya wakalai. Namu hila makeole, paruhula ipiru, wera tuwali yete sana. Navara ya yopahi, mpaka napira nto, ehungu ya landaho.
2: Nyo, amwene anethan ni sheshi. Mamwene makina haru.
1: Mamwene makina ya hokwa.
2: Ano vale, wakenla heli wa makea wale. Haruota, anakone ta?
1: Vale, ekone, ana makoma, makavara, nikui ngwilo. Mashi, nusina nosu weliwa. Eneriwa, makavara, mwita yari amwene anaveli ekuyaya opajera amuhakinya
0: ntoko ni himahu olima wahua asina mnama omesira otota wopa miapu ni yopwe otavatava sotavatava timiteko sindunya ovarihua ni asina makoma umpanta ohima sa olimi unrunya olimwa nakuo mele mahele yako ambanda ohia na hiena ni tusigina. Nitunaka oswila sa mihapo sineteliwa ni atu awana makoma na mvirilila otukula ni akabu anamakoma amma hukwano Ernesto Goriati Mutorowa.
1: Mashi ino hiyo, kina romela wera we. Weno wonsi vile opa huwanya. Wera no makanera la hundiso asia na makoma. Podu pusherna na mashi olelowawa kala hivo na ariwa so asia na makoma. No kala ni himwa weno nina suwelana. Baba tukumana ni nrahuwa, umale umuroto, wero kuhanana, no suwela wera, ale shiwa ulilo kaharuye. Kodi ya antero tuwale wale, no suwela bahi wera, ale shiwa ulilo kaharuye, musonkano ula kaharuparitipande. Entao, heni, no suwela nasia na makoma. Himu ahu nno, hiyo soli masahu, eri, nakuo, mele, nashasha, yowo nomulima, seyo nina lima, mahele, ya, nana anosha wale, niriwa mahele. Banonto hiyo mahele, niwa nana anovava, purika akala, nashasha. Tiyo lepahi ontapula etempo pula ya kanu umala. Enkwandu mahele, ya akala tiya lepahi akale yita hiru mahele palame. Sika ya apachira ya otapula. Ewora ya yita, enali wa momwe, makule lani. Sika akala mahele. Wanonda kalena shasha, mahele awo na imahu mposheri wa muhunu wa mahele. Arena shasha. Mashendelo, mahele yao. Seyo, sika nalimahu. Masoma, wawi na nno. No kala no, na awansha. No kala no tepete. No kala no, ekatana. No kala no. Ningiliha ndino wenno seyo mpaka na masomo makina pa hii enkumelela ampo muwina ni mwemwe mashini masina haya sembe
2: ndio wale ya mirusi
1: mirusi so kala una mkuu okala ijini so kala ijini sa hako so kala seyo na simpake ya wenno
2: pano mwirano neti hamota ni mwirano amwene ana makoma na apu ya mwene ana makoma
1: amwene ana makoma na apu ya mwene ana makoma atwene yao enkala tu Enveri la mteko saava moha. Amwene, aniwana na apu ya mwene, makea motene, enamvara apu ya mwene. Amwene, paromuhe la makea, enamvara ta apu ya mwene. Ahani vani leke na apu ya mwene, wera ai, alito anora, mutite makea, alito ayendoa, mutuna makea. Ya, pahi, apu ya mwene mutiteke, makea ni kankala anakuo simpeleshe. Onkala hen, ameele. Umushila, kahumushili homo wa jeni hoi. Umushila pahiva shiloni, ni shilo. Emushileke, pahi. Mkushe keole, mwayako nipuro nilohelu ya makea, pahin apa yang mana dia mukusha kamu barek amalek pahin kalah orera.
2: Kalau amane itu mendeta ni kopo, ekopo ella amnya kan ni ni kosa ho, sih naya, aha, nama ini nanti po, itu ni lah, ekopo ella.
1: Entah pula lah ohijiwala antuk makhluk tu awara ya jelaya, ya. Kuhala na miyeni kuhoni hera kawera ku, apu ya kaana makumayarino umweno ola, na miyeni kuhana kikalike no yeyo nilelo, atuhala na mwanale kuhuweleleke. Miyo kayako kwa, okala tonera haleno, eteleke toyela, burgele tuyihinuta, hoi, eti nkala pahi,
2: nikosa
1: nilana kanuta, ekopoeleke nuta, burgele entapulela mwiri wa eviko, ya eleke nuta, podu lekela, mpaku piera wawa wapahi. Ya pante ele, akabu yao kinabolela kamiyo, ya bahereriwe eriari yuwashukura shina mwanaya elapo yu wa mongora ushuta.
2: Asana makuma la ngwela u?
1: Asana makuma. Tie yonto enkumelela elapo yu nikuku. Ya nikuku. Entapulela elapo yu mepanyira. Iparte yu mikanyelashi. Ya takumelela ya weyo. Eruaka elapo yela weno. Makolea u pajira nikala yu hawa. Navira yetaka mpaka eruaka weno. Yaro ekhalano yakasinchi pale vakumelela vo kwana wera vava ofundari nno vekunya nerwa emigrasao wopia wenno vakumelenle 1420 enavinya wenno ethamaka erwaka wowe erwaka elapo yokukuru okukuru tho elapo yomikanyela weyiwe okhala iparte yo athwali nakhala weyiwe yakhala weyiwe alekela weyiwe sihina wetela wasana amwene yavinye nne yakaweyiwe enakwa kuyaya wewe anahiliwa mkina, mwene mkina. Anakusha watu wale. Arwaka wewe anavira, anapia wewe, anapia ochepa. Ochepa, elapo, endisha nsiari, a 12 kilometers du district de Kwamba, akenva ya mikanyelash. Ya, entao, onitani wa ochepa. Enakala wewe, kivendo ya kasinji pale, enona wera, ah, mashuweno nari, itu ya sinane tela sana. Enaru matu, enaru anu, inasuwela wera kuu, makula huya manke mumu. Eneru andoe ndo wako mathala nguwa. Atuali inahora ukuti nwari 1890. Evinye rovava antu, mpaka na upira olelo kantamile.
2: Kahini, nimaliheka mesu, mawarelo, kalai vau, makula haya wara mwotani.
1: Kalai ino, ikuwasi hina yorwa, makulu ino ya wara, ya wara nakoto. Nakoto liwapati wa mwiri. O patiwe kole rehereruwe ke pahi watuliwe kole nene sono rehereruwe ke pahi pronto champweke eh atelo kala namphakala mirena atelo kala namphakala yo ta sivala sana wokano ompera mote ne hihawo ya kala ni material awe wa patiwano pahi nene sene ukaleka murupe ene pahi pronto owariwe ke pahi atemesho mpaka na osungela mariro wakala tiyo pahi wari hano mariro pahando osungiwa pahi mutu kala yenu haba ikosi hinaye
2: Mahen? Makuli, asinamu.
3: Ishapale?
1: Hoi. Nuhu hekiwariwe.
3: Sonampakale
1: wopahi. Atapa kiwa nakoto. Nsiyo na weiriwa nakoto. Mahukwene yao.
2: Matapa?
1: Mlamilahi. Nuhu matapa nalamilahu nuhu. Uvinyira kala iwaba. Wakala soro wa oreaka mirako ashina amtupini ipila. Ako maje. Banonto nana anova. Elapo ele ninuwaya ba. Kwa okala ni weyo, sakala ipuri. Ya kala natu eli araru, sakala ipuri sinchi pale. Mashushawo lelo wa, no kwane lepuri. Ya, wanwe kulturi aweno pa epuri. Mashinina hawa matapa, purikake nuhoso wasa uiva. Uiva yuonkala ni ituawe. Mashuweze shekala kesataka, ni muiva kepuri. Pahi, mashinino, nanano wa, nalamela molo koni. Niponda, mwala kovi, niponda minuku. Mpaka na pahitu sikina. Moloko ni masokala mwihopa. Mashihopa ineti hani uordi. Niwoko na uwerasiri moloko, iraya mahi, moloko onabashe seri. Ibarashe ili mahi nina uri wakwamba. Niwokala na malamu loko na uwera. Moloko ni mihitele kwa masana.
2: Mpopola.
1: Moloko mkina hoye. Inkala, mioloko sinimwero hela. Mpopola mwe. Purenzembu lukala mwapata. Okana na titi. Okana na tere. Otena yo. Ihela mpopola. Mutoko ena miolo kwa seneyo mpopola.
0: Mututo wa pachiri haka opia wana makuma, oni kushirua okomani. Okomani, ori mutupa wia tingwe mpua ekoma. ri ekoma yera ipiwaka mwemara ya koto ya Germany. Unasuhuliwa wera anatolopa akabu anamakoma awina ekoto ela. Anisuhuli hasa etonyihiro ya okomani ti Ernest Goriate Mtorowa akabu anamakoma amahu kwa no.
1: Mashivali nsanteo, ya, wali wantapule la wera elapwele wabali eri okomani. Wakala okomani, sertu elapwele. Mashikomene tiele non naho ni mandahu shukurera enata pulela wera u okomani ekomene nto tiele rivavali nsina nene nuni kumelele eria riosu nguwe komele vavali esunga lewele eria makolu akalai yao hiva kina apanye esunga wele ya kande tu enlipa mahuko ene ya usani buku eno kirinu nene mashuano nto ahoy o kivila purgeheni makolu akalai o kiasu enlo lepa eshikola serasi hikande
2: yele komele ya avarili wa mteko ni kalai vaho
1: ekomele kalai ya nabara mteko ya nakumelela atu ovi nya weno ya ka owani ekote ya Germany ya pia iwe ya piera etempo yo weru wera ii mashu weno epa no pasari male kapena nuhope liwa mkwihu uhokwa kapena akwihu uhokwa nararu nari eli ya nakumelela wera wii ekomele atuale ya rwaka no ekomele ya naruma ya rumaka wale atuale ya nasu wela wera wuso shupa itu ya wuso shupa itu Eya okala muhammaha amusi ohokwa bahi yaraka nuserta twali ahima hiwara epa amara aye alishali ahokwa yawo e emetheke bahi burgeheni una rahwa e so shubaitu yare ahinya mashiyavinya ka babu yahikala eyo okala wera ntuko oriwa bahi muretele alanto no yivalewu yaraka nikomele yiwanya bahi yikoruma bahu thapa wera u athwali iwaro muretele ekomele mtuko yawaratie yakala no mwila yele ni mirete sikina Ashogweni ya yuzara yano, yivarilake tuweni yele. Kiera masa wompa hoi. Yakala ya mashita wompa waya.
2: Vale vani lampa hoi?
1: Vale mashikoni lampa hoi.
2: Mulapaka
1: hoi? Vale nalapa huu oruni hewewe na rahu umsaate niwe.
0: Akabu anamakuma amahu kwano ensuli haka samihapo saatu au anamakuma ankala umako mitukwe utisiritu yu kwamba oniyasa noo.

No pia omamali hironi wa programa makalil wahu. Olelova nuluma sami hapo saatu awana makoma. Enkala vasulu mwako mitukwe otshiritu yokwamba. Bariari wa programa ela na wye del Sofi Daniela wa hakasami tipo. Nimiyo Fernando Damaj wa mikrofone. Salama.

0: Ahe, no pia wa supai, ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukeratwa. Kelele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiana ola awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwanaku kave nkaka uyama ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwanaku uo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina?
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho atokwene?
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitale witia pama oliaka sonuna sasinama. Wii mwanaka inuwe ke pama, na vemikele kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela, mulopwana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinywa la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntuatana hinkale la haya omureli ya mwanakuwa.
0: Ntuwa wawi, miva kamulopwana vate.
2: Hamenesa, mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu, wakapelele amu arinywa erupande hiha, ni mwaninyu.
0: Miva nkupwene nle hiha.
2: Mpwane. Yenywa tokwene munachu na hoye o hamunachu na mwarinywala.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Valonto, mwere kesa pama.
0: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh, mkilevel.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Engone ndovano ni husere ikano so kuhano kapela pama ikoroa sa mbanko.
2: Ikano so kapela la ikoroa. Muteko wa ibanko di Mosambiki, olalei wakani radio Mosambiki, vamo ha televizion di Mosambiki.
3: Ibanko yo Mosambiki, elaleyaka mukalele wa kapela la ikoroa.
4: Morning tamwene o kweleya olelo kwasa kwasa no chika wi no leli heni miruku saphama wariere wa mahola wo kuhanu kapela phama ikoro wa mpanko wasothen nakamaha no mpahu veri vesumanela ena mala nina wupo shalana wi mutekola nalalera ni mupwele wa ibanku ya Mosambiki vana atana huno hiwa kacharadi Mosambiki vamuhato televizandi Mosambiki to andalea. Verive sumane la, no locha maha wa machankala na kwalea mchukala no ayaka uhula ikonta mbanku na aruma kuruma kinene ankuha ikorowa. Vanchene mahiku ya loma liha anraya chenake la michaka yichani wakani wakuva we enaya mabanku ni we rehiri na parakanela. Sote nesei hacho anavikiwa ya, unakwelea we achwe hiwo kiweke, ohikaleke wo mahawo wiyeri wa achu ikorowa pure, nare ovolo ela mabanko ni ikorowa samunavi iteni, sei hei namta kihiri wanalipo wanana ramrema. Nlamlo, nemeririwe mdapo ni mwaka wa 2014. Nya, narwa, no naka we achu wacha ahithuwe nle pama. Bawi hii hantoka lau upwele we, na adeli he ana ndoko na ahusi he vakani vakani, enathuwe la pame ene mahayola. Nahala vano, no wiri ya nheni. Miahano mpahu, sehe so opande la chire oparlela veriva sumana ina mala.
5: Maria, Maria, Maria, kopia.
6: Oh, João, okiwe herke na mkuma hii hava. Hai nto João, ni huku nono lelo vava.
5: Oh, Maria, ni huku naka novira pama, hinka wayano.
6: Mito novira pama. Ko venya nto woshi shelwe niki ya umusika. Iwiwile to kikano eluku luku. Yowe checha murampane.
5: Tia pama. Niha ando na kapelele kumiyo. Ekwa heyo. Nahala wini kaleva moda.
6: Tie wae. Weto. Enina panla wii. O kapelele kumiyo.
5: We Maria. Walelo ndo. Kirule kirikimueta ni meto. Mpaka ofisina waka. Kikumbo wani mpaka ofisina waka. Ate wana ruto. Kampanla odwe. Ate wana ru. Poti wii. Kamueta tuang. Mashe ekwa heyo, kina hala werana.
6: Werenu ae. Fanonto, para heno leke nlawe pia tolelo.
5: Kiruaka ndo mutilame mo, kwa kumana ni Carlitos. Yo, wondo, toki leke liheva, tokuene. Wona we, alocha maha wao banko. Idukumentu, alocha maha wao banko. Alotaka idukumentu, nari idukumentu to. Tia yondoru heva we, kino leke lo pia.
6: Mashe, idukumentu so banko.
5: Tiwi, yene ori ndo, mutokuena we wao banko. We ulurina we kontawe tomu kwanyele waya we ambeka ka we aye opanko we ule we akali he pama dokumento hawe wona we yo kala kweyeng hala
6: apale e bileta we yo male paraso narto enna mchompela e dokumento ele yanuiti heye wai
5: hoye yeno rindo dokumento hawe tene da pama hene himale o paraso. Bando, ahiwela to ntowa shene yako timula yako panko ule. Masi omuko hamuto kwene yole, ntowa shene ndo, yene yako yao opanko ule. We are here dokumentu yon.
6: I dokumentu tani hei hota juwa.
5: Mvenge, e dokumentu ele, mweri wa malaka. Na malapatina malaponi yake le koro wawe. Ana wini wende e papele ene ele, enone hawi koro wawo lampe yeni yake liye mweri wa malaka tina.
6: Kulu, e dokumentu enalokoha ikoro mchana kilawa mweri ni. Majimia nungi ntonko pereke dokumentu yewe obanku. Nkisuwenle itukumentu miyano kina perekaka sohula ekontaka yo banko. Inakala ebiljeti ya identidadi na armano itukumentu ekinaku inalikanla nyewo. Ekalata ya wechi hanwekaro, pasaporti, ekalata ya namarepela, sedula militari, na selti down di refugiado. Edekala rasao yo ebayruto ni itukumentu ele enoneiha mchu anakalawe vantoko e fatura ya mahi ya malisho nuiti ni koroa mucho anyawe opereka wi ahuleno e kontawe e nyaka inyiwe ifisha wi yoto banko yoka nonto e konta ego yo banko ni asina to rapahi
5: wo kala ne velevelo wa document do tena we ano lonteye masinya norvava wo narunanka i banko dinna veka ane e declaration di rendimento e papelu yele motho ni emeri wa malaka ba mteko ba ona wa khele khrowa ana winyiwa eta phela ka ikhrowong re ye olapa na ro hunde ye ophura ya yondo enta phulela wa dadya okupare la ndamulo na titimiha mahawa owana wani ho mali ha makata miho a ofule ikhrowa ono phwela
6: kino phwela joa wa hene yo mashi tivisha kulikanela weni wa mahasi heho
5: maria na hala olocha elukuluko kina kunyene wa mahowo hiye wa pakeran vene kichekule ne mthulo mokwanya wa yaka ola kilientaka wo ona kemereria
6: ai kina we merera mashikina chuno swela phama mahayo wo joa
5: allo allo si señor armando allo
6: joa wo te patole ke lo pio lelo wili wili tihene na dira
5: maria nanka kina mu imotha Masi wili wili toko heme siwa ni Carlitos. Akile lando manratani o vinraya. Muteko ole akilin liyo wili ya na opanko. Vavale wapachiran vene itani weye ni muemele li aekontawe.
6: Kachuno suwela pama olelo vava mwahene yogo ni weyano. Osilo weyano kowaka akunle yoko haka. Kachuna kusula wii nto watani ipangu vano inavekaya e declara sound rendimento. Tiwi ikoroa mchua na akilawa wa mwerini ni itukumentu ikina kuhene sa kliente.
5: Kina hala wiki wakule. Carlitos, ole liha mahene yowo. Onupuela wi olota indo maha o wata nini lamulo nri wowo nalota maha wa wiko sopa wa mukalelo wa kala wa atu enchapa ikorowa.
6: Kino puelae. Mashi ena pachu wa hai.
5: Lamulo nela paho wa ekapanti yo kapelela maha wa ekorowa wi hinarapi wa pure pure tinaru hava we ibanko ena kusamve ipapeli ho da mweri wa malakanyo mwakele krowa anyo ena kusa ilukuluku te ilukuluku masu ama klientaya vamo hatoni masu ama klientiale riwowo we evareyeye manera muna lapela anyo ikorowa dhari mwi ilikanela kanihenge muna akela anyo pamwerini ni witi nanyo ni dokumenti ikina inatapulela omutu anyo nyuwano
6: ulu mashinto hiho e banko heni enasu wila ikorowa kina akelaka ki owo onakala mwaha wa mchume kawero mchu anasu wila mkandiyero
5: ee mwahani Ona pala we mutanathu wela katero e banko hena wora thomulela mutumu kina kuyene tahiro ena duela e banko ni weya no ri munina e khroelo na kheleye
6: e pari pari e wo ena kala echu muchu ana suwelawe mukhatawero
5: masi onne thune yavo wi yene ndena duela ikhoro wakavi muthu na kheleye muthu ti muthu rine konto banko na kheleye mweri wa malaka imwe ya pinywa makata miho yene ndena hahera e khobela yote pa water pa hai khoma ntoko yele ne se ona khele yiba mweri mvawe
6: kullu mashi eni hai juwao mahasi yowo kwa muchu o kanu ikorwa sa wacha sihiri se vele vele sir samna viteni
5: ene ta pili biwa mahawa o kanu ikorwa sa wacha ni na hahera we do pa hai khomo hei hendo muthu ona pa hei yena wa ihe yeno na khele ye mweri wa malaka baba ando atuo panko ena hahera ntoko enero kilientaya mweri Timeri, emwe ayokuha ikoro ina pira ikonto makumararo. Mweri timeri, emwe akela nare ayokuha to ikoro wa opahavo ikonto masana mararo. Ahikana tutukumento entapulela ikoro wa hando ina kumavyo, omniwa.
6: Kiniwae, vanonto kosuela vano pama. Mashi, okalanto hiho mchu, akali atumi hawe cheto kwenye ntoko empawe, ikaruawe, nare echokina kwa tumi hawe, envahan kurasa wacha hene.
5: Wakala ne vele velo. Masito, ona panla we, okane dokumento enone ha we, ikorowa iha, we ano opungre, vantoa wotumiha ele, naru wotumiha karo, naru empa. Hoye mano, etu ekina, we atuwa lendo obanko kalena eparu paraya, niye hina kwa minikwa, we korowela henra, munevi teni nare ekuba mukirimeni
6: ah enno ne he pare parae mashinto mahasa wisi henho huwa voto echokina kwene rovri he krosa wacha hene na veto oveka ntomuchu e declaration yeo ya rendimento nare documento kina kwene enno ne ha rula ya ikorwa iho
5: muhole liyo wondo ai konta ya karlito o banco ole liha indo vo pakiram vene ma cliente mo tene enna phala we e pereke documento e lukuluko na hulaya nare ena thunaya o thamiha na rohela we khorowa o banco
6: evele velo machine ki hi ho cliente a pereka documento so te hene iho ina mone iha o khala wawe evenya kanto e banco yeo e khala no o kwaminikwa kwa michaka so te hene iho iri documento mu imene oni hai
5: vondo e banco yo khala na o woria ya oveka documento ina tapulela e parpare ya mahene yowo yimwi ya hahera dore pahenhe da clientaya. Maria, o filo nki wonre wo le liha o ya wa karlitu so panko va va le vopakiran vene a khelle ye me chaka waya mawe ikumaka matani mwam to kweno banko
6: e vele velo ayo hokilenle vanon to tiheni ela lonchao
5: ye no rindo opinye ye o banko muhole li ole vopakiran vene o tapulen lento wa sheni o veke ye wi karlito awore o varere ya konta we ni dokumento hawe do tene alo takando i e proceso awe nendo ena vira nterheka lamulo do kala we kupete do tene ena kela i dokumento ikina da tu akina to ntoko i banko nare mikro bankus ena phalaya we yene e tharin hene
6: salochwa hehe hene loncha hosilojwa ohoye
5: Maria mansi yotuntu hamurima tila tiwe karlitu si opiye yo banko ariwe yotho justino othume empa ya karlitu elukuluku ya vakhani evindre ya mtuli
6: eya kinona wi hemwa ha ntowa wi ibanko ina wi chana achu othene ma clienti othene wi enaya okunha ibkorowa haya o banko
5: eh va bondo khala ne parpare mansi onhala o wiria ne sana ntowa shene o khala we wile opili karlitus otumi hempa atim hera kan justino hemmo
6: Timemma João, timem.
5: Vando a Justino, eno muliva Carlitos ni coroa yene i coroinha etamihe va kontamaya o banco etamira kai konta yena Carlito i coroa hen hen ho etumelaya empa tida wa chasa hidim pana pana ni coroa ihene na khelaya ana Carlito mweri wa malaka
6: nka kilele phama João ona khwela o phihe vabe mohayo
5: o dilo keno lo cha maha wa otami hai krowe doha heriwa Maria. Mm-hmm. Onupuela.
6: Ah, kinupuela e banko. E na hahera wi ikorwa inhoso otepa wacha. Anakarlitu ya kenlaya. Evinyaka na matumaya yowo. Aimpa anyalawe. Kwa mahene yowo. Aso Justino. Eya yaku ha o banko. Ikorwa inhoso hacha.
5: Dime mwani Maria. Dime mo. Okuiwa wa ikorwa inhondo da wacha o banko. Tiba bonde banco etimatimaya wana we hia duela na kosotani empankaya
6: itukumentu tani e banco ya venkaya ana Carlito evinyaka thoya veka anshustino
5: e banco evenke etukumentu en lota ikubo wikorwa iha para othuma ni othumiha empaeyo
6: e contrato yo thumano empa ya wi yo nevo ikorwa itumihiwa ya empene yewo yarmi e contrato yewo erie pari pari na vetu ikorwa ihonto sri hei ho hene ivirnre ya matane mwale ya khelle ya thumiha empa ewo
5: eka warivavo mansi yo kala thumo hatha bavo
6: tivito
5: tiwi we ye kumaya we korwa iho anjustino ela penla ya thumela ka empa Holo koi bevo pama, tiba vondo. Wa epapelo awe, yene ona kele ye, mweri wa malaka ntapulele ikoro ona kele ye. Henone iha we, ikoro wa ihe, yene poto tumelana empa. Wana we kizanje, hinaja, mweri wa malaka ikoro ona kele ye.
6: Mashi yene apane, hapo nenge ikoro iho pankwai. Naruto yene hamu ivi teria, iluku luku nari ya kasawacha hene, we atume empao.
5: Tiba vondo, yene havenke, ne hapo nenge ikoro o panko. Nento yene hanana, e konta ele wa konta popansa nento hanana e konta e kina kuyene opanko kina
6: apale awoya keli korwa iho ntonto kulha e chukina kwene ya mukopesha ya Ryan
5: ate podi Maria masieno na palawi onehe anjustino adweliwa wono yene nete ni korwa sawata vate vaya inave yene enna lima votene masito kina kuwene vina kalabu minikwa himemo Maria
6: timwe mwai mashimwa hayo wajuwaan kona tapulele ya pamene valanti heni elochiwe wi ohole lwe mhayo
5: anakarlitu aye ya pereka itukumento yene veki uwaya omura vavondo mwaha ola wakanuliwa masi anjustino nivano hiyone hale e parparaya ikuro ihe tiwewe kumihaya wo
6: vanonto kina wehera wiyeniwa yiwana nenie banko
5: Moni Maria oviri hai meke kodolo lelo
6: Moni Joao ni hukuna no lelo tepa wecha pama movimento ko tepo tumi haicho
5: ya pama Maria wona ro on halawe wa cherere ikorwa ho wa hiku na preji nari mweri ni mweri
6: kinawe herra Joao wosuela epatunwe olelo mutoko ene o banku o kipunyara waya yo pia ntovano elukulu kwaka
5: oh wona ro ene halava kanto pia yaka masi tia nino lonteji sasa
6: yene avenke wikie o banku kie kare rele itukumento haka majimiano ko osuela yene anchunawe waye womiano nkukuwa
5: mas Maria onupuela we no tama vate vale mpoa isumana pidi vinre na wona rofonona we ona panda we okuse dokumentu hoi hoi sha vempele ntame la humo
6: mulukwe minto ye okachi wala etukumentu tane tokin yako kusha malishu tiale ena mulimwa elukuluku ya mucho ala pelaka na tuma mutelefoni ni mahito tiale mucho arawe ne kontrato Fano kini kere hai, mani, mani, mani.
5: Oh, male, Mario, male. Datene dina kanuliwa. Miano karoka ala kanyaka. Vavale nchikule laho, wa mahene yola. Do kala itukumentu ikinaku, itokwene sa. Inatapule la ando, wa mpuro owontame lahuvo. Ohia, olote ifatura iho, olonte yeni do mutekoni.
6: Manonto itukumentu heiho tivisha, Joao.
5: Karepama nguaya momo, masiwa mahao hia ano. Heyeneo mutokwene sa, hinanana telefoni fixu, hinanana to itukumentu kinakuhene do panko, ononi hawino opolea, hoe mano na yopole ya ikorowa.
6: Kwa miya ano, eni e kale karta unyo opanku. Ndona wii nka anono e karta unyele yopole ya nukorowa.
5: Eee, kititele laka. Ene nero emo hayo opanko, efya. Hoe mano e papelo ere deklarasyon ya obairo ni emusiyo.
6: Wa ahole laka mpuro wakanyo. Waka aka miya ano, mikirune baraka aka. I miya ano kirima nene, ae baraka yewo. Minto kapatarao ay parakaka.
5: Ah, tia pamando hiha. Hiha ando kwey hamiteko. Mokane tukumento dootene da e parakanyo yo. Vanondo, dootene na halawi da kanuleye.
6: Vanondo ko fwewa. Kina halawi omelo kie karehele tukumento iho. Navet kina hala oromre herla e deklarasyon ya rendimento. Ni vano nkina sive liwaru. Wamaha yo wo wopereka e tukumento enone iha mucho. Ikorona purawe. Vana koso mvaka. Nkinoona pama.
5: Maria, hona pala vwova. Hewa avo muteko na pareye, oriwa wipini.
6: Miano hoe, mulukwe, nkakivulu sheshu wawu. Etekala rasangu ewo, olepa kinike rano haye, yewo enone iha ikorwa kina puraka, vana koso mvaka vava.
5: Hona pala we olepe karata, jinsinari wene ni karimbu, aemperesa yo yeyo. Enatapulela Wata anana ni miteko hui ho. Ni ya kontratu wa panke ye. Ni koro wato onakele ye vamweri ni.
6: Panku heni ekirume olepa tukumento kina kwene ene rae kinyi opanku wiyo eno neiha purelo kina panyaka.
5: Ni imu ye panku yondo yonye le tukumento kina kunyene wewea no wakulele. Maseparparene onapana weokalena ekara tayo yeyo opachera eyo.
6: Majushu wao, mia anoka manene anakoswaka. e baraka tiaka. Kanoki ni ki lepele e karta yomi yomi. We onona vwi ego etu ya pama.
5: We. Ina kweli we dokumento inenero. Inone iha we ikorwa henda kuma vanese. Yene we lukuluku yotene. Yene na ngoro nelso vwela. Wa makili yenta ya otene.
6: Olo. E chwene wo juwaan.
5: Ntokwe nenero. Wa mahayo weyano. On la page va paraka mvoye koro nare wa takina kunyine tona paramite ko daya kata ya ruwo e banko enna panlo duela na vetona vaya enatari ya mitako hoye wea rona paki yida na koso wi omelo ya dhado like niha ni masu makina wea no wonaro okeleye waloko hao panko
6: fano koso welae yeni wa enchuna wi enachara chara sote hene kineraka kinera vakonta mvaka ikorowa kina ihaka wo opanku ikorowa kina pwa hihaka wa vakonta mvaka naruto ihe kina mtami heraka mchumkina kwene
5: iye yondo maria Warivavo.
6: Mashi juwao, vanonto unki kliente ahipereka itukumento iho inachunea ipanku inavekaya. Mpuwa wa iparasu yeni wa ena mvahaya kliente. Tihene na pachua.
5: Ipanko, yokala owala ekonta. Hoe mano, imui ya huliwa ekonta esha, ekontele hena hula. Mkwaka, hinkonje naje, ochekulila weu, unakimuriha maramu ano, gintu nocha, hinkonje nacho.
6: Yonna wihe kwilu.
1: Vanonto yaka omaliha mwahahu la wadelo, na okano mlelo kuluku, yo upu sherane, so pale la chire o parela. Ya iwaka branqueamento de capitais, nare lavagem de dinheiro. Onahi wa mkalelo wotene, wola mpwano ikorowa. E toko toko, enruha sonanara. Wovo diha, mkalelo niyola, wola mpwano ikorowa. Elapote ilapo. Acho virihaka, mipiro so hiyana hiyana. Mikalelo sonanara. Kwino ikorowa inavodihiwamo, sopo, sorela. So tene inarwa munavi teni. So hipanela olampano wa mahayo la wakorowa. Ya iwaka financiamentu du terorismo. Onahi wa mahawo helela na ochoche la ikorowa. Inarwa mipiro so hiya na hiyana. Ivolihi waka munavi teni. O ikanlo fuwe la wasito kwene. Andamblamo elapone na achwanla pani ikorowa seiho. Wawi ivolihi wento muroko ni mwemo wakorowa na miteko saibanku. Wawi seiriwe na sonanara so hipanela velapon. Ya iwaka transasan suspeita. Mukalelo watene onavira mpanko. Ununiwe wi yokala yonanara ekanle mwere. Achunta na erayano evolihaka mroko ni waikorowa inalampano mpanko ni so hikala sapama. Ekalaka achwake na aku anapurelamo ya irakano sonanara ntoko akirimi. Narmano onahiwa ikorowa. Inalikengihiwa ni ikorowa seihe inalampano mulaponi. Iniha ihirisa yeparpar. Seiriwa kano sonanara. Naro rumo uiwa nana wa makuru ohie na hiena walipo nanara mrima. Naro achuya wana ipako kala no ikorowa. Sootene ekwalaka wera na sonanara. Ikumakamu na viteni. Tihiha onamalaya ntomteko ahulendo wokuha nuka pelila ikorowa mbanko. Nakuma na nomorda mteko. Omala wasumana wa mreche.
2: Kanoso kapele la ikorowa, muteko wa ibanku di Mosambiki, olalei wakani radio Mosambiki, vamoha televizion di Mosambiki.
3: Ibanku yo Mosambiki, elaleyaka mukalele wa kapele la ikorowa.
0: Radio Mosambiki, Zambezia.

Enuku ukuradi musamigi ovinye ayaka makupa aepoma ya omukubela. Ovinya epoma ya vachuapo mpaka epoma ya omukubela. Muchu eneje ikuluchu sana makuma tanu na moha. Nalocha oyawo pahi. Iwara simvirlavo tanu mikwahani. Mwa rampa ahimariwe alkataraya. Na kelewo ni muguguja vinya poma ya vachuapo mpaka epoma ya onamakura. Mwamakilikano enyepoma ya omagari za kosta omukuba ni vachuapo. No kojopa ngono wolo pana ni akama kupe poma ya omagari za kosta. Nipiyahu epoma ya omagari za kosta na hipanya wo mitudutu. Sayama makupa yale ni mikukuja. Wana wii na hishelua wakani. No wii na achuna mitudutu. Onijukula mpaka epoma ya omukubela. Na pia huo mwaigwara pili soshe kuwa. Basi ni vinyeva chuapo iwara tanuna mwahasa woshi shelo.

Mitako nsa radu musamiki otadeliye wa wejelela ipoma. Radu musamiki ejelela ipoma yu mkubela ena panye provinsi ya Zambezia elapo ya Musambiki. Niweli hiwe sindoko ipoma eaka ikondo pili ni yaka kuminiki na akoraru. Ni eposto administrativu yu mkubela kina aku sindoko soba joni ya rimpu amwa ipoma yu maganja da kosta. Erno minlano, nipoma sawana mulevala, mamakupa on yao echekuya mrupi. Ngono watiana, epoma yo mkuba, makupa on rawo echeku, epoma yo maganja da kosta. Ohicho, mga epoma yele enapanyao, inchaja ntokoene ni chinosianu indiku, makupa o mokon, epoma yo pebani. Eaka ikonto pili, ni yaka kuminiki na ko pili, epoma ya omukubela. Ya repende anan loko ya virila vo imilyan nsana kumini kina kushishe ni masana matanuna raru ni makuma raru. Ipostu administrativu yo mkubela, irisi ntoko sa o mkubela ni obajoni. Irinu ilokal dadi sa sintoko, ipostu administrativu yo obajoni, irinu ilokal dadi so misal, nakuda, naiku. Ipostu administrativu yo mkubela, irino ilokal dadi, so maneya, omukubela ni omuzu.

mpaka vava hina anono masuma kinako nuchinako upushiranu wawe epoma yomukubela epoma ye province of Zambezi lapo ya Mosambiki eweli huweva kankana uwekale poma yaka ikonto pili kumini kinako raru ni posto administrativo so mukubela ni obajoni kalaivale obajoni yari epoma yomagaji da costa erno minlano ni poma sawana mulevala omukuba omagaji da costa ni mamakupa epoma yopebani ni macheja matoko ya naosianu indiku. Ni upusherakanu wawe, machunako yawo, muhikuwe munikwa. Muhihaireto, haweni, mwapiewo, mwone, mwachije, epoma enro yinuaka, elukulukuti ilukuluku. Ololo na musuela Zambezia, pama pame poma yomukubela. Muluku emereraru, mpaka elukuluku narin hiku nikinako, ni epoma kinako ni yahu wechelela.

0: kubule matagu.
1: Voroma venine damnu ningaska sabudu, ziga kwa na kumi na mili, mikombo ni mfuno zgunchela. Aku yun ena, ali padijile, mfuno ganado paduana, lizuna ezgu.
0: Mio ditakune.
1: Ndena za maruna ziga kwa na kumi na mili na mitala kumi na mitano.
0: Buga, okosi madugudon.
1: Najibu, dote na itana mpaka kumi na mili na mitala makumararu, nzugunu che mikombo mpaku maputu.
0: Uwa mune nyezelo.
1: Sogoro vina mnilo buruwa na dhote na tia na zitadhali
0: Mwenizi
1: wani ya wila mpaka weneo mnakale Nordeni mkinyo wa malabotene Mwenu mwiyoji walizu ni inrabuli ya hatu wenzirant na Belton Kasimo Zina Mwani ya wila mkale padiji yoko mvuruwa ni dhote na zitadhali Mambesu wa dabunu, dabunu zika sabudu, malabo makumil na matana mili mwiru bunu wa junyu, ya kaya matukumina daka makumil na tana moda. Waitochu waro ringi nyudhi wakwa na sambiki muzima kumi na mili.
2: Radio Msambike, Zambesia.
3: Digita asterisco 150 cardinal e fica on.

0: okalao nono nelamo. Dima enlo gaya etumo, mpere, makatamio na ekulvelo yokalao. Okuno Radio Mosambiki, emso provincial la Zambezia.
1: Aname wa Radio Mosambiki, malegelo, nona yo lima murdani. Nitamela uziwa na anama wanu otena tena ya wila niziwe mwa awo chinja wa mirima wa Zumbwe. Ovano sabwa ya wila malabo menji. Anubu wila zabure. Nona sisa ina zifune uchoko chela na anama wana anguma na nayo. Wila nziwe enko sabwa ya Zumbwe haba avolo ile dile nejo. Enka hagana. Makana ba ondana di mio Belton Kasimu. Nona voruma vene dikana olina mio yenengada. Mundo mwene nonoganzana na ya wila. Nzogora na makani woroma venenzani
2: nenzana na garden kwelwa Jonkero Mari Luigi denkala murde nobo wa kabesa maji nivuzo nto nazo mbwe soki nonanga masaka ovanene atiana masaka awali porque azo mbwe awali na aba azo mbwe ovanene dinkosane ditiana azo mbwe awali aniwa anadalea ampangea mayagora bahova nene penu serka yowila awene asunza anovida makatami operemenu uoparari viko kwa likeri nieka ninzi wadiretu maisoki isi dhofu mari dhongwa yowila awene mtengu kanona vogu voparari solu sawo ya ekale yongwa nunanga kaa solu sawo ya diretu maisu awene agaka la peremenu zi epa ba pensa arvangono duki solo sawe la mie dindo adangwe porque kadin laba dindo adafu mari porque kadin laba ijo kama aka yafanyela ila zombo ya kose vito bonenge suwe
1: mungwa ni mpo mundo wani kobiri zesi anda na ove kigafanyela peno yeso dhingwa anina ba kosa na mpindu bumpindu
2: ma ijo yafanyela agaka la varidi yo ila mie peremenu zi kobiri nyifuna mie ungwana dikose mpindu ditie dilo bodina gua okonwa baromotia igakfanya la baridi
1: kobir desi anokosa ganyo ganyo
2: akala abala nkosa ganyo ganyo akala abala inagua inkosa ganyo ganyo ntao manera otida kobere da kada mtu kana manera yena gua digalo ga ila pora per talveja ntida wila no inganara tu o ntida wila anu ya pakada mtu kana manera ya otida majiki afanya la gata da kobere ngejo akose negosi one nrangulo
1: muloga ya wila azombo ova nene mwa ayo sunza waliti azombo abala wale ewe la wila kana makale lo suza
2: awe ni makale lo suza haikana soki masaka notiana masaka abala wale meju modulo okodo sunza wampangi wailobo baiwa agora aba ova nene asunza vino podu mpangelo po akala ina kwa aniwa akala ina kwa iniwa ndao imagine no nanga numero ninji boila tu yaja kaniwa ayo na unloke cha ila pa masakabale alu enyu masakabano be iyo masakano tiana
1: otiana otupo ila mwini mpo mwani azumbe alo bwana ayana zina no afanya mwini
2: majejo masakabale awali manumero ya aliba onwa mezi munaya na aitiana soki abo ova nene da bono ja ya ne ba ingivire bina guongo bagalega na jaba ninga na alo bwana ije no tikini ya bina gwa nonanga ni urucha bina gwa paro onone la mum serika ya waya ya zomboya
1: enyonge ababi ababi kanalaga kacheteliwe
2: taka na yena gwa ababi analaga na mapata kuluva porki kavo babi onimbala mwanae wila bagamangana so vinko samana so mvuza nada meso kama porque babi wolo li babi onfunanga mwana ya gonua akane rampe jile nkosa ya babi na mpo kana rampa ya buri ka gumtu ni mbara mwana bambo vila mpaka mwana ga akale dai na
1: utidemana
2: atu auto hotel onfunanga olo onayene olo mbai lei akale ritu para amto temenyazo
1: bai ninga ni koko mezo no maria nyo muntia ni koko zogani yani nyu munalaga babu murama mwasu ziatu ene tsabwani apo akala wainzi bo lagadere tu ai mabo po duilan ampupuro ila mo ila magano ya

kuma mi rudan mewo masu kuma njene nuna kalana na aima aba aragali. Masu kuma njene aima aba kantana aliluwa. Anotiwa epadi ya wene eluaga wii awene kamfonye lo vegana aima enagua. Nona eji elobo enkata miyalogo neo. Eji elobo enakata miyavinagua aima oteni. Mbwenye ni natu uvolo ila mwarumu wa mabasi wa abarabu no. Kame nuru meni huruwane ni makalelo amfaina wela iyo ninga aima nifari mamurudani mweo nifari vinagwa mawata kulumweo. Nona kambe ni epadeji.

Ni wile la wili wili maharuma mbasi abadabunu nitiaga mduni epadi eji ya oesa na yagumi mpumavuruwa nila yyo sabo ya ereda eji nona enofanyina wila nikane mikale loza oesa wila nikale agumi. Eji jie kale lo ya mbasi uaba osuza na vinagua ovega. Ni normela wii nyomo teno lidea na mbasi uaba mununu ila muna mikale loza ufanyilila. Eji vinagua eli elobo entangremia enukosega wii nizoegevi nizagana gano nizagana vinagua esile zinziwa iyo ninga aima. Matama loeo aradi msambiki sabo ya oni vayamburu obu wila nitakune lesile zitine zimpata adogo neo nitakune le vinagua esile zinapata aima akuyo zimpata vinagua muru daweo. Akuyo kwelea dabuno niloge la sabo ya musil obu wa mwana wa muragali. Niloga wila masikume njene akala aima bale akuyo anzivilo wa abeda akwawa anzivilo wa apuja akwawa elaga weo wa muragali elaga weo oliangano na eji kimfanyela sabwani enofanya wila yo notene nivege na mikalo zofanyela enofanya wila yo narie aima akuyo nivegena na mikalo za kakene nikosaga vinagwa mavego abale amwoza aweni okosa sabwani masikume njene akuyo wena amkosa mavego abale aimfanya wila aima akuyo abale aragali aikose nona eji kaya makamaka nona enofanya wila yo nikane mavego abale amfanya wila yo nikose nivinagwa abale ali aragali aimu vinagwa marma mavego mpu navaga mikalilo na vinagwa nivegegana na mikalilo za deret ma ama mbali otene jamaka maka waku barela aima aba sabwani masikume njene anozaga okala onyonyene anuzaga okala uosilizwene agaika ni mikubato agaika ni vinagua matana lilo ama mbali awa nona to nuwada melepadi jilio zivecha vadiri naliboni wa epadi eji nona kino dizivela neki nurumela vinagua wila nyomo teno fanya epadi jioko muna zivela vadiri na epadi neji ninga mlogo lecha mio jo wila otia oza na epadi jilio zivecha zivecha ekalaga ya epadi eji ya ovuruwana echirapi nona vinagua enoza na muselu enoza na gano enfanya la wile iyo nifari eji eli elobo ya makamaka vadi nuna mwanyuwa ima kuyunu vurana mzubuno kakwele na ima kuyinyu wila aze avurana ili epadi iji mwanyuwa vinagwa mambali umvurana ila epadi iji enofanyala mwakwele ima enyu wila aze avurana epadi iji ya echi rapi vari vana ima sabwani ninelosu za mugano za makamaka kito ena alachini inagua kami nito ni vurana ni epadi iji ya echi rapi vari vana ima.

Epa DJ kirapi varva anaima mio dinalo gesabo ya musoro obu magogodo amwene. Waikala omwene wabidu kuyavadiri na omwene wae, odu wazo yecha na obure wana yene mwa aoban. Nzwanu moza edaga na amwene akwae ena ondeben okule, okwile babe zaka zivirile sabo ya kodo, pamfanyile mundi mwazai adodela gama kukudu. Na ozuguze ya fadidi, mwenu odu pamvuzi lee. Chini enko sawoyo, nona mundi mwodu pamaku lee. Vanonele mwila nyomu nofie padijio kuno, pavene vavo buwele mwila didodele makuwa otene a marafula babinyu, wila duvaezeni. Mbwenye, kadi mwaza ona, makuwa otene anoligana na abale ali a anamalima, na abale a elegi, na abale vinagwa ali a atabuchui. Eji yali epadi ya echirape varva anaima. Mwaruma echirapiji ni suza wi masiki nikalevi ailegi, areli, apujui, masiki vinagwa nikalevi amwene, notene ninoligana. Eji yali epadi ya echirape varva

Navrana to e fadi jia e kirape varva na ima mpu mavru ane la yosaba ya e kirape jia mundi mwa odu na mwene. Nona, noromela oela nyomo tene mununa la muselugani ozile na e kirape ji. Jowi, no tene ninoligana kimfanyi la wile la iyo na apu jege aima akuyu na apu jege vinaguwa atu e naguwa eji kaelabo ya makamaka no tene ninoligana. Nona to nikalaga umamalilo wa mabasiu aba kina lilobo inaguwa ikalo utamalila nisabo ya okala dea na mabasiu abadabuno ni vega ni cheta na vinaguwa ni suza vadidi eji ekalaga ilobo eni tangaramia. Dabuno, naloga sabo ya muselu obu wa mwana wa muragali niloga wila enofanyi la wila iyo aima otene. Nivege na aima akuyo abale aragali, kanati epadi inaguwa niragawi wewa muragali kemfanya lovegana yu, eji kaelobo ya makamaka. Ma ama mbali vinaguwa nilogawi, enofanya wila akani mikalilu zuwaku bare la anawa, zuwaku bare la vinaguwa aima aba aragali. Akosega wii aima aba akali musanzani, akali murudani na mikalilu zuwafanya lila. Mabasa badabunu wa sasa nyizwe na miyo Arsenal Visipriano na nikami yuzo na tia Joana Britu dudene to onwe tamayaru wila mabasi uaba azegevi na guru azegevi na gano. Nifiaga mpaka veneva kina alilobo inagwe kale utamale na mwanyo motene mwali dea na mabasi uaba nuna nukoko meza gano wila mukana na yo vinagwa sumane chiso zindao sabwani masuzo minaguwa miselu zinagwa nineloza na vatado wila nilogele nifunaga wila nikane logo na osanzea logo vinagwa nti nimbare la zitumu za aima miadizwa mpaka sumane jondao alani mvurwane laga mapasa minaguwa nda mdunumeo sabwani wiwa kwa deretu.

0: Ahe, no pia wa supai. Olelo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, ehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiana ola awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwanaku kavinkaka uyama ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikuokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mwane mwanaku uo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina?
1: Kirimuja.
0: Mnona, mnigwa ho ato kwene?
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitale witi ya pama oliaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama, na vemikale kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela, mulopana.
0: Mi vato kwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntu atana himkale la haya omureli ya mwana kuo.
0: Ntu wa uwi, mi vaka mulopana vate.
2: Hamene sa, mute kwanyo mto kumuhola vecheko mvanyo, waka pelele amu arinyo erupanle hiha, ni mwaninyo.
0: Mi vankupuwe nende hiha.
2: Mpwane? Yenyo atokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyola.
0: Kinachu na ya atokwene msupai.
2: Vanonto, mwere kesapama.
0: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh, mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava ni ninja va moha. Wawinyo anwa ni mwanihu. Mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi apama.
3: Mweresi hiyano, uleso siva siva shani ikani ikani. Mukaleo murecheleni, o siva sha, o klawo sha, ni ochuna.

No, na mwarimu wa segunda jornada ya mpira wa manyiro kuno Zambezi ya muzima damno sika sabu mizi miraru angona koda Academia Sport Town Kuma Chobo na Asociación Sportiva Tei Febrero Aba Funotika no campo ya Ferroviaria Pama Chobo Makuru vina kwa ninga Merit Mayo na Gere Sport Clubi Ambo no campo ya Ferroviaria Pama Chobo Sporting na Ferroviaria vina kwa campo ya Pama Chobo Mangwana Sikadimingo

Baito mbono wa rongi Antonio Amiri Miraru na mitala makume na mili. Mabasa ampira wako nuradi Mosambiki Zambezia na lizi nchobo da mnotika sabdu. Marabo makume na matana mili hambubi mwotana wa mwotha ya kijinu ya machukumili na zaka makume na zaka tana mwotha. Iyo niloka ilo mwa kumwono mabasa wa wila ni numba kalampuno msukulu wa mabasa ampira wa madani kuluka basketball. Wila niloki bangonovi. Ino sakuliwe mwano nyumba isha wa kilampado. Na nguvu zile za vito mkali wa ndampiro bwa madano kuna hoza mbezia

0: Mabasa Ampira. Mabasa Ampira.
1: Baito ronyo ntonyo amiridhi minai na mita la kumi metra mili kuluka mineza uchuguo. Ni gana budha na mabasa ampiro bwa rekreativo pano wachuwabo. Inuvuru na kwa eotandaru ya mamuru na aba mamuru na sikadi mingu. Amfono dhona jafisi ya dho kambu ya sakarada familia. Okala amiridhi kumi na minaru kwa sportingo Mangera na Estrela Futbolo Klubi. Okokeni no kambu ya sakarada familia bwa vista na Benfica wa Munyomboni. Sabu zimunga vina sikadi mingu kambu ya Isidwa. Mili kumine milaru. Grupu shuratibu wa mwishu tafunu wakila nikuna Onze Maunch.

0: Ela bo je o yo no teme una pasena
1: ela bo ya ga ela bo ya
0: wange ntonya merdi minai da ochigura mita la makuma na mita na moda na koda radi mosambe ki mso pro nsala ya zambe za chobo chigura sika sablu ndira mabasa ambira rabno baliz ne chobo sabanzo tena tena sabu de lumen sabu chobo sabu sena labno mpira ba ya chobo ila ntukule mpara ni dira basa ambira Nina mpiro kuno Zambezi ya Sef bila na moro Alibu kwela na Buatardi mpira na ikumia dutu mpomawani

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Tamala kufa mpangwa za nchiputikizi zinawadzwa na nkwatu Cristina Xavier bulikira tsindi ya Rádio Moçambique Maputo. Marwanisa kufa pili pinachitika nkatu mainu nziku na kudamba kwa ziku. Tukwanisi kufa makamaka makana dechitefi tamwe ya nsiku ya akadzanya kusala peno adziche.
2: Mwikino avosera radio munatiportana bulikira mphimba za kusiyana siyana lero tabwera kuti tikwanise kulonga na thangwi ya nsiku ikulu bulikira maziko nsene apans tikulonga nsiku maku mawire na zitatu nthanda mkhala ino ya koni ninga nsiku ikulu bulikira maziko nsene apans nsiku ya azice kumukani kuti ndirana nzanga Julio Poso kumichini fala inave munjangeni pano Antonio Domingos. Nsiku ikulu bulikira maziko onsene apans ya azich. Isasalakano bulikira piaka pionsene. Makamaka pa nsiku maku mawiri na zitatu pa nthanda ya koni. Nsiku inakwanisa kupandwa bulikira pa chungano cha Nasons Unidas onu pa nthanda ya Mainz pa chaka cha pikupiri na kumi. Mbwenye, pionsene pelepe, ndifuna kupasa fala kuli akazi, apiulu, napiulu, anakumanika na nyatwa za kusiana siana. Makama akapa kuchitwa makunje tangwe ya udidiawo pontu, ucherenki, ontho na kunyozwa kuna chitwa akazi ya bosibosi, pakumala kumalira kwa amunawu. Lero, tinate kwa nise kuziwa kodi penepi, piato makupi, kodi nsipi makamaka nsiku. Zidalembwa na kupangiza chitankano cha nsiku ikulu inei ya azije bulikira maziko nsene apans. Kusangulwa kwa nsiku inei ikulu pachitwa na nsoka ubozi ukazuika na Lomba Foundation mchikala chikawiko cha kupedza ale antwa kusowa penu acherenki bulikira kuziko ya Britannica makamaka pa kusogoleriwa na Raj Lomba pabozi na Shirye Blaira. Anewa adaponya pamfendi ya kutoma bulikira maziko nsene apans. Mabasa akufuna kutsigirira pontu na kupasa chisidzikiro kuli ale akazi. Makamaka a nyakusala trikulonga aziche pansiko makumawiri na zitatu panthanda ya koni chaka cha pikupiwiri na pishanu. Kusankhulwa kwa nsiku inei maku mawiri na zitatu ya nthanda ya koni. Nitambwe ya kufuna kusekera bulikira maziko nsene apans nsiku ikulu ya kupandwa penepi pidaponywa pamfendi ya kutoma makamaka patsamba ilalembwa na nsoka ubozibozi. Samba inei inawerengwa pansiku inei maku mawiri na zitatu. Toera kumalisa nyatwa inei nsoka wa chungano cha Nasons Unidas onu pansiku maku mawiri na ibozi. Nthanda ya mainza pachaka cha pikupiri na kumi. Iwo akazikana pansi pa maguma makulu bulikira pa nyumba ya anyamambo ya kuzuika makamaka na chungano chinechi cha Nasons Unidas. Pamfendo ya kutoma iwo akwanisa kusekera nsiku inei pachaka cha pikupiri kumi na chibozi. Mapire pilalembwa iwo alikulonga kuti akazi piulu zana na zana mbakala awa anyakusala penu adziche bulikira maziko nsene apans. Mbale akuti alikugumanika panyatwa ikulu kakamwe ninga kucherenga penepi nakwata kuti nsiku ibosibosi ikwanise kupaswa kuliale adziche pyonsene toera kuchenjeza pontu na kugumanya pigawiko pya kusiyana siyana ninga utonki na mbumba pakufuna kutimbana na uipi unoyu. Makamaka unaoneka kuli ale akazi akusala pontu na kuleka kupaswa udidiao makamaka tangwe ya pintu pire pya nyakwenda penu pintu pya kusala angamala kumwalira mamunache. Kukonda kupaswa kubiri mamuna angamwalira kupaswa mpata waganyo pontu na kusowa pa kukhala na anapiana ndi nyatwa zinango zinakwata kuti akazi anewa aptirize na kubonera adziche bulikira maziko ale akuti alipanjira ya utambaruki mbali akuti mpaka na chino alikukumanika na mpingo ukulu makamaka bulikira panyatwa za kusina siana na masoso pakulonga tangwe ya makhaliro athu penepi nakwata kuti ucherengi ukwanise kusankhula mtundu unoyu wa anthu pakundi nangachi iwo alikuyikha pasogolo ga kuti anthu anewa akazi a kusala penu azichi mbale akuti azinji mwa iwo ndi acherengi mwakuti bwerani muzaone ucherengi unalongefe usaoneka kawiri kawiri ni tangu ya kuti anewa aziche nkhabe kuziwa kuti ngupi udidi awo mamunache angamwalira penepi pinakwata kuti azinji mwa iwo aleke mwachimwenemo kukwata mfuma ile ya nyakusala penu pinthu pire pidalekwa na nyakwenda makuleka pakhundu penepi aziche bozibozi mbale anachitwa makunje tirikalonga kumenywa anangombasholwa mwakuti bwerani muzaone pyonsene penepi ndi thangwe ya pinalongwa mpisa pinabwedza nduli makamaka kuli akadzi abodzibodzi chikulu makamaka chinaninso pakati pa anewa akazi ndi kugumana makamaka mbuto yadidi makamaka yakufuna kutendedzwa makamaka na anapiyana kusala bulukira mbuto za ongumi pontho na nyatwa zinango zinagumanika kuli anapiyana penepi napwata kuti iwo akhaliretu akucherenga mwakuti bwerani muzaone pa nthenda zakusiyanasiyana toera kufungisa makani athu pa ntsiku ya lero tiripangani kulonga kuti kuidana kunaoneka kuli ubale wa nyakwenda na anewa akazi piri kukwata kuti akazi mtengo ukhonda kulengeseka mpaka na chino akwanise tiri mpatu kutamba nyatwa anango mbapitiriza mbaona nyatwa bulukira pa makunje akwenda na kwenda samba ine yalembwa na Jasimilton Ernesto alikupangana Julio Pos akakumanika kumichine fala ikhali yangani ni pano Antonio Domingos taenda salani.

Kurani kwa vesere anyumba mpepo. Likupita piaka maku masharu na chibozi mwenemo siku ino ya Mosambike likukubanika pakati pa mtendere. Mwenemo tachita makani na mbozi choni changhondo anakumanika nkati mwanzindo unu wa Kilimani anakwanisa kutambarusa makariro akusia na siana ukila pa mchizo wa nkondo mpaka pa mtendere wa inu siku ya Mosambike.

0: Tocosia tungwa 87912665 penu seru nomu femba ubozi ubozi wiri utandatu shanu unomu eno makumawiri na pinai makumawiri na chibozi makumawiri na pinomu kumi na pinai unoyu ndi ntokozi wapa fufu mwana ushunda mbalandeka alikudungunya medzwala aha matsoka satomatene patayu Tirikuona kuti wamenywa ntokozi alo mulipo
1: alo alo
0: dzina mukulungira kupi
1: dzina ndine Ramino Peter Fole
0: mbuye Ramino
1: Senga district ya Maringwe province ya Sofala
0: district ya Maringwe province ya Sofala mbuye Ramino bulikira Senga Senga
1: ande ande
0: tipangeni mbona nkulu kuti masiku alero ndietani kwene kuti kusenga Senga
1: kuno tilipia didi kuno tapita pia didi
0: nkhabe chakunensa
1: nkhabe chakunensa ubukira mu 25 na lero nkhabe chakuona ne chakunensa
0: nkhabe chakunensa ande ufulu tilinawo lero
1: ande ande baba
0: tirikuzitongera teka
1: mwaona tai
0: mwaona tai kafiri lero samenyambo apurumwa mkulu weni mwadidi
1: pia kukoma letu
0: Dimo, mwenyekiro inenda kunani?
1: Mwenyekiro ine unenda cha kutoma kuna mai wanga sandipungira pala.
0: Mhm.
1: Lakisha majanga sikuleti. Udzabwerana nanga Firmino Peter Fole. Udzabwera mano wanga Jeremia Peter Fole alinyamatanda. Udzabwera tiwanga Fernando Fole alinyamhasa provincia Manika. Udzabwera mwanzangambo asabvesera radio Rauli Manyoa aliwanshiti lokalidadini ya Senga Senga. Udzabwera unango Bartolomeo Andrade ali Mulima distrito ya Shemba apite kuwanga Manungo. Udzabwera yavwanga Tito Juluka Vinki aligumanika distrito ya Makosa provinsi ya Manika apite kuwanga. Basi baba ndakwama.
0: Nyimbo inafuna mujipi mabona mkulu.
1: Nyimbo inafuna ine andi endeleni ya kupembera.
0: Ya kupembera. Takota baba.
1: Brigado, brigado, virani bo fin de semana.
0: Trisani basi na kutiportana.
1: Brigado.
0: Tabuluka makamaka mbalo mwatitritu ya Shiba Bava. Makamaka to chisa cha Senga Senga. Mwandi gwachibuta. Shadreke tanka.

0: Mwapiva taesa funa kuchita gashu gashu na shamwali alo mlipo?
1: Dilipo bae.
0: Zina mamuna mkulu, zina mkulu ngira kupi?
1: Mkulu ngira kuna kuluwala ndi paidombe uji.
0: Paidombe?
1: Inde.
0: Ah, lero mwachira nao nkabita eh? Tupangeni tumu kupita tani masiku wa lero nsabudu.
1: Tapita mwadidi.
0: Mm-hmm.
1: Ama viti kwa hata sezeka mwadidi nga haja kuipangabe.
0: Ndimo. Mwenyikiro nenda kunani mbuya dombe?
1: Mwenyikiro cha kutoma ndimo mlibagaka.
0: Takut.
1: Kajiri nkazanga alivano na hini kwa kuzvene. Mana nipigira papa tia zonzene. Alivano mbakuanga. Dona Beatrice. Kwerambu ananga. Antonio Luis. Inu Luis. Sara Luis. Kumanika kulu hapo. Akalimano kwa kuanga. Na kukunyatua ngeina. Kukulu hapo. Akalimano kwa kuanga. Kuniva nzizuno. Na kuna dombe onsene. Mupea. Vera. Kupi onsene na kalimano kwa kuanga. Basi nikile mumpa tanzanga.
0: Nyimbo inafune mumbu ya dombe.
1: Nyimbo inafune nyimbo wa murungu.
0: Ya kupembera.
1: Sharamba.
0: Shari sharamba.
1: Shari sharamba.

0: zanzanga mwandi gwachibuta halo mlipo
1: halo halo
0: masiku didi zina mkulungira kumbi
1: ni Rashida Gusto kuno kwa Gwerisa district ya Dere
0: Rashida Gusto bulikira mbalo matritu ya Dere Gwerisa
1: si te Gwerisa
0: ande ndieta ni masiku alero kwene kuku Gwerisa
1: ya kundi boa pembe mbalo ma mkilimani mkonata ni
0: Baba kuno kuchua mbuifu chanza rede kukumirwa na kufafalano baba.
1: Hai kutiriko bazi kushikuterati Mustambiki na mbimba za 90.0 mmurumbalo.
0: Mamba sato likufika ninga munafunika kweneko.
1: Na ningi mweste nisha yindi kilimani mweni kwenye riva.
0: Ah, ninga munangu achitripa chintalo tenepa.
1: Hai paja mungu pedaja mulipakama jana itisha.
0: Lendele. Ndimo mwene mbuya Rashid tupangeni tumwikiru nenda kunani?
1: Ya kutuma na pasaima na peza kapabasa mungamba mkagawa mafu wala paraisu kunja kuno. Na piwanga Augusto angini, mewanga jina jasi, kuna mbali anga manailufi ya manaitasi ya manalordi, konda duwala kuna manu chavadia, manareksi, kuna manu marinyo, manu te, konda duwala kuna nkazi anga nini pato na oferina, tizu walanga mbarashi semaniko na mbizu nita. Na nakuimba onseni ya nzambezi ama produtori pro manja na kula kuimba kilimanu mwamanu sinopi ya suraji ya arsenio kwaza na andu onseni matika nyimbu za Mozambiki zambezi ya kala kuangama nyimbu
0: takota baba nyimbu na funemwe
1: hini ndi kireni masende kota masende alumba waba owani uweka lao
0: alumba waba ayayayaya ay, ay, ay, ay.

0: alushu nchesa ukukua na saimba nyimbo za kuveka nyimbo za kubereso pungwa dili. Pondo mbakala shaferi baba na zua kutekenya motokala ne kutamangisa na gwengwe nkabe. Ande trekwenda basi ni ntoko ziatu trekona kutomenyo hapa. Alo mulipo.
1: Tilipo mbuya.
0: Mamana mkulu zina mkulungira kupi?
1: Hapa tukulungira kuno kutete shisa cha chuta.
0: Chuta mbalo mwachitritu ya chuta mprovincia ya Tete. Mwashoma?
1: Ya, tachoma. Tini kweta kweta depo na gulisa wani. Pano vati li. Tini kweta kweta mwemu sa gulisa wamazi unu.
0: Aha.
1: Mm.
0: Ndimo mwene mkupita tani masiku wa lero?
1: Ah, masiku wa lero tukupita bon.
0: Mm-hmm.
1: Hapa tukupeserani mbwe Antonio Domingo pa interneti. Zidratu no na temperatura hii.
0: Ne munangwa chikutuwa mpepu, munangwa chifofo, nghabe, mabasa, likufika ninga munafunika.
1: Hapa nghabe, soni, no, upesera mbu ya Domingo tepa, so nachimwana kutio kunyumba kwao basi.
0: He. Munangkulu, munanigwesa, nso zinibano nalira, mwikilo nenda kunani?
1: Haa, mwikilo kunaenda, kuna kazanga, kuna mwananga, alipano, mm-hmm. Na familia nsenene nalijiwa.
0: Nyimbo inafunemwa.
1: Nyimbo inafunene pano Tito Filipe baba.
0: Tito Filipe?
1: Tito Filipe.
0: Nsolo nyimbo. Tengwela
1: chakuja. Ah, solo nyimbo Tito Filipe inalonga tengwela kuja.
0: Ah, mbane adakuwa na nchukuja, mbane.
1: Ah, na unango asako panashita yao po kumupao.
0: Asako
1: kumupao. Ananyeleza na kutipunango uende kajere chakuja. Sekuwa kutepa uende kamusa pa nyumba.
0: Baba, zipu watu ya sanduke, shantu wa chinja
1: ya
0: mitima.
1: Ya sanduka, ya sanduka. Uka suga panyumba, unyele zada, mano, mamukatani, mano, nifuna umusa nyimbo. Ata, nata, manoa.
0: Kinye zara saka chakuja.
1: Na, unyele zara saka chakuja. Ha, mwinango, buwaya zarenge wepo.
0: Ha? Ndimo.
1: Mkuyona, mwesh.
0: Takuta, mbuna mkulu, pitrizani, na kutiportana, ha?
1: Tatenda ndifu mbuya Domingo. Asi na nyele zera kutepa kaza. Bwela mwagwa sasa wambu kunyimbo kwani.
0: Ndimo, tatenda kwenye kwenye.
1: Ande mbuya.
0: Tabuluka makamaka mbalo matitritu ya Shiuta mprovincia ya Tete. Tichimera Charles Sharamba.

0: kona kuto menyo ntoko, salo mulipo? Alo?
1: Alo?
0: Masiku wa didi, zina mkulungira kupi?
1: Masiku wa didi, mkulunganiri pa Antonio Carlos Buraki, urokulungira kuno uchisa cha kwa chupapo, rekuru Domingo Morumbara.
0: Antonio Carlos Buraki, urokulungira chisa cha mwati kupi?
1: Chisa cha kwa chupapo, rekuru
0: Chikwapo, chikwapo, rekuru Domingo. Ande. Mbuya Antonio.
1: Hmm.
0: Ankonda Black.
1: Ankonda Black.
0: Ndimo, mukupita tani masiku a lero sabudu.
1: Lero tiwa tapita mwadini jokune sangabe, mangwana tikubikira kuti tize mpangwa za didi, za ukristo, Domingo.
0: Mm-hmm.
1: Ae, pasi na funesi tinapita tene kusika. Mara tizitari mbwa tenda, kumasitake.
0: Ndimo. Hmm. Anewa ndiabusa Antonio.
1: Ndimo mwe.
0: Ah, mwasoa nsiku zenezi mamuna mkulu mkafambira kubi?
1: Telefoni ndika kana otashu, tangu hii kada vutabaya ubataria siku zenezi.
0: Ah, maluza pia kuzipa, maluza pia kuria nsiku zenezi zida kalia muisi.
1: Nini ndaluzani?
0: Hehehehe, mwenyikiro nenda kuna ane?
1: Mwenyikiro nenda kuna Mangazianga, Jineri ya Orlando, na kuna Babanga, Karo Jiburagi, kuna Mewanga Celeste Luishi, na kuna anza nkana na mata nene pae Vito pae Amigo na mfumwa tushikwapu na baba Rekuru Domingo hapa njienda limila na unseada njitiwa
0: nyimbo inafune mamuna mkulu
1: nyimbo inafunene mkunda dembuka ndinenda kapemba nyimbo ya unu ndi matia itemazo itafidu mundu matia itemazo unu
0: kumala kwa dziko
1: ndi mwene
0: pinaoneka ndipi zinji
1: Naoneka ndipisi njitu mwenezi.
0: Andi, takuta mwena mkulu, Antonio Black, Bulukira, makama kwa chikwapo, nyakwa wa Domingo, mbalo matitiritu wa Murumbala.
1: Takuta na mwenene mabasa njitu.
0: Pitri zani basi na kutipurtana baba, likana kufunga radio anu?
1: Mbrigado.
0: Takuta tabuluka makama kwa chikwapo.

0: Kote wa menywa ntokozi alo mulipo
1: Limbo nyambo yimo
0: Kuno chanza rede dzina mukulungira kupi
1: Ha Mandela Minespenti dere sende barukazo
0: Mandela Minespenti bulkira pachisa cha kazuwa mbalo mwa street ya dere
1: Andi mbuya
0: Patsindi aluwa ni ya dere Tipangini tumasiku wa lero mbuya Mandela Minespenti kupisa kutondola tani dere
1: Kutondola pangono vawa mbula kabe kumbwa kabe.
0: Aha.
1: Ama kutondola pangono.
0: Ndivo. Mwikiro naenda kunane?
1: Ama nakiro naenda kukazanga uutu walipelipa edu maharuvaru. Mwananga Zelsia Mandela, Manesia Mandela, Jemita Mandela, Chefi Mandela, Nanji Mandela, Alesha Mandela. Indi mananga ushu alipeni patambe Gerson Mandela Abdalanga Albini Minespenti Rafoe Minespenti Alzanga akuvesa Radio Msambiki Gojogwe, Suwatera Onsena nandizu wa Mandela Kana masiko adibi
0: Nyimbo
1: Ah, nimbo ndimo na ikoma. Ni Mandela Minespenti, ndipo na tambe nyimbo ya Izao Minezizi. Na maliwe kubalika kwaku, kwa ndi pata nyatu wako. Kibula ngoma kigwe, basi, ni mbele yeni ya.
0: Tako tambuya Mandela Minespenti, bulikira pachisa cha kazua, mbalo mwajitiritu wa dere.
1: Pata ni mabasa mwajitiritu wa
0: dere. Tako uta. Tabuluku ya mbalo mwajitiritu wa dere, makamaka. Patsindi ya luwani ya dere pachisa cha kazua.

0: Vancouver. Turkona kotominyo ntoko zalo mulipo.
1: Bana.
0: Masi kwa DDC sina mukulongera kupi?
1: Mwiba nakulongera kuno likwari bali masinga.
0: Ah, mbuya mwiba.
1: Baba na manjaki.
0: Ambaba na manjache.
1: Ngono baba.
0: Kwenda kafungulira muntu.
1: Nyonyo yanga ndakonda.
0: Nda nyonyo ine.
1: Mukavo nkodiwe.
0: Mbuya mwiba.
1: Baba.
0: Tupangeni tu mukupita na masiku ya leo.
1: Tikupita badidi mavangono. Tambira mwana nkazi yanga buluka kushoka mpo. Kutika vangono. Sasa nisabirikira mange manja kwa Mungu ndiye anakwenda kufanyira vyote na malawa dija udere. Tinasira manja mwa chao tanofanya ngula fara kwa sasa nyo vyote ni.
0: Ndimo.
1: Tina eba anu banyumba wano manja ya vyote ni vili manja mwa chao.
0: Ndimo.
1: Tena mpo mimi mwuradi yungu.
0: Kono ife nkabicha kunesa.
1: Maningi bani.
0: Mulungu kulitufeza. Bani. Fala njemu njene inavyumpa kwecheshu.
1: Yugendele.
0: Mwadidi.
1: Wiliyadu.
0: Mwikilo nenda kunane.
1: Mwikilo otoma. Uliwele una nkazanga Argentina Jose. Mwajikairi. Uliwele una mwanankazi yanga Zabeli Nuneji. Nankaza jene Pasatari. Na mwananga Eriki. Jildu. Zefania. Nuneji. Rainha mbaza sobrinha angolivano Ruti Nasago mbindi numba mbindi posho campo mbindi gumana Manu Alberto noni jikustanja sazuiga na dawe mbindi benda guna nkazao dona Flora naana ngudureshwa na liziwe nwa ndilivano muiba sabana manjaje Uhunu ulikwari baru mashingi onsena na ndiziwa onsene mbwa muna onsena na asabita mimu mmanja mwanga mbundi muna pitao. Akali manu nguwa kuwanga.
0: Nyimbo inafune mumbu ya mwiba.
1: Sabani na manjagi. Ume musazwa kari asena. Asena yao inafuna. Asafuna nyimbo za ukadantima.
0: Za kukudisa mafara didi.
1: Ya kubiri sima faladidi zika imbo vali ya weni mtima ugweze ya mkala mpungu
0: mwaona tae
1: mwaona safu na nyimbo ya Zimbabwe ya lina adodembo yenu ika imbo iniva nubu isandi patambo mtima wanyi ndi sazo wakutima asena mulivo nyimbo zinangu magi nyimbo zina tomao vina vina mwasena mwasazo wakutiza bulugira we Zimbabwe.
0: Takuta baba.
1: Nde.
0: Trisani basi nakutuportana.
1: Ya, inumbo vai domingo muli wakaluta. Nalungu wakuanga, nambomba chano zeni zonzeni, mulungu wazikuze.
0: Dakota.
1: Ineva numbo ndapelika ndakuta. Ndak, mgandilike ila pangono, ndaduwala zizinyo anga wantimaba anga manu. Nankaza, na iyo ndo wantimaba anga nankaza
0: yine. Kaguwa manu lidi umeshu muhimu ono?
1: Hii. Konda kufundwa na mbaile tani iya na utedo ana utedo misa nava murungu anso bole na pandili na sasa jini dona ineja hapa manu wakari ya guwanga
0: takuta baba
1: azizi nyana mkwana mkwana nivisira masiwani manu wakari ya guwanga takuta nivisira mbumpata nzanga
0: tabuluka pachisa cha likwari

0: turakonda kutomenya ntokozi alo mulipo
1: alo
2: dzina mukulongera kupi
1: inembo ndine Rashid banadwa dzizanzwala nzanga mboza palwala apa yembo zinache bobo nditi ukorowa basi na nkaza chena nza chonsena kale bobo palwala apa
2: ndimo
1: ya ti ukorowa basi ndinza maningi ya kora ya tikalongene pano manyikira tine Rashid kuno gwerisa kata kundive manelembera mensati wai mimbo mane kundi manyikave dati ya nkambi ndikubwera kwandilikare pono pala kuradi Mosambiki ndikumanyike ni mwenene basi ti ukorowa palwala apa
2: takota mbuya Rashid
1: so nyumbanga ile pino mukadaiva boa pale peno nyumbu ya mafende anomba wapa wani waikalao
2: mafende mafende
1: ya mafende basi anomba wapa wani waikalao
2: waikalao
1: ya ando ipa miti maziko nseni na kuno kwenye kudaladala
2: kwenye kwa liku bondo
1: yeyo akundivesa tunalongene bivondo
2: ande takuta baba taipake nyimbo anu ida pembemwe
1: ya basi ndiripano watego wana kwale tindi hivi ndiripano
2: takuta baba
1: ya

0: Mustafa Shari Sharamba, halo, mlipo?
1: Bonoiti.
0: Masiku ya didi, zina mamu na mkulu?
1: Wanga na mbuya Elia.
0: Mbuya Elia?
1: Kese.
0: Mkulu ngira kupi?
1: Wanga Kilimani, Bairo Kansa.
0: Kilimani, pachisa cha kansa, panu panzinda ukulu wa inu mprovinsi ya Zambezi ya mbuya Elia.
1: Kese, manungu wanukwe kukuradio.
0: Ah, kuno nkabi chakunensa baba. Ife panu ndizino kumpunga kumero na kutimbira panu.
1: Ah, ife bondi zibo.
0: Ndimo.
1: Ife mpreka mwenyikiro.
0: Unaenda kunani mwenyikiro?
1: Mwenyikiro unaenda kuna bayanga Cesar Domingo Latoni.
0: Mm-hmm.
1: Kuna bayanga Nita Antonio. Kuna bayanga Jamalito Antana analiziwa Latemba nyimbo.
0: Ipi?
1: Nyimbo ya Zeki Kampira kutambalara ngoo na mbuto.
0: Ina patemo pionse na pisa chita puruza.
1: Chita puruza. Puruza tani baba.
0: Zeki Kampira.
1: Kutambalala ngoo na mbuto.
0: Kutambalala ngoo na mbuto. Kala piano nenga kutoa mtu wa penjiro yo. Anabwera mkusa kwa sakapi ya jimasamba mbaenda vyaji.
1: Mbaenda vyaji.
0: Takuta baba.
1: Babu tabu mwana na mwini na supada kusada jimasamba. Takuta.
0: Takuta mwamu na mkulu pitrizane basi na kutiporta na. Tabuluka pachisa cha kansa panu panzinda wa Kilimani. Hapa duzi hapa na pashiteshi ya Rimoza. Kama kakuliale na buluka mbuti na pa kwa funzisi ya Mangwana EFP panu panzinda wa Kilimani. Renu pambutu ekulu ya kufunza mabuku ya 25 de setembro. Se wa Ahmed Seko panu panzinda wa Kilimani. Alo mlipo?
2: Alo mamunankulu.
0: Mamunankulu zina mkulungira kupi nkoma?
2: Mkulunga boy Samuel Tandeni na murumbala bairo kokero.
0: Boy Samuel Tandeni pachisa cha penu kokero mbalo mwachitiritu wa murumbala.
2: Tumemweni mamunankulu.
0: Tipangeni tumasiku wa lero kuchisa cha kokero ndietani mamunankulu.
2: Muno mwadidi mwene ya kune sanghabe peno mwuzi okulo ngere kwa chumbo.
0: Baba kuno kuchuambo ife. Disabuluka mbu mimba muna mga chumungati mbira basiene.
2: Ande ande.
0: Aha. Sakalabia tutepu no ha? Ninga.
2: Pangono. Ndiribo, ndiribo kwa pula vyachi.
0: Kalabia tu ninga nkazo kubindula yo. Ndimo mwene, mamuna mkulu?
2: Ande mbuya.
0: Mwenye kilu nenda kunane?
2: Kwa kuto manawana kazi anda njelina shumba nao. Kuna kutayanzi zina mwanga edi na tenifala. Kuna mbuya ya Gresi, kuna mbuya ya Masai, ya wange mango kumalawi kweku. Kuna mbuya ya Firatoni, ya sagumanika Malawi, ya wange mango zina naono. Mwukuta kutayazi zimbu, nilamu kuna anapiananga kukuku mandi Isaia, Sozana, Mwakiba Leweka, Jelitu, Maria, Betty, Lucia, Anita, Manuela, Selish. Mwukuta kutayazi zimbu, makurubi dojo vinti hapa na pamurumbala. Mwakuta mandi presidenti baba Jato Francisco na Kwatiana, awange manungo, kubodi na mkaza chene, mae Pashkwa, awange manungo. Mwukuta kutayazi zimbu, shani kuonda awange manungo, kuna baba Richa Patrusino. Wande sekretari wa kubidu juvisi ya wange manungo, Rocha Dizinocha wange manungo, Mkosa Dizinkosa wange manungo, Mkunda kutayanzi zitiu cha pepa wange manungo, Mkunda kutayanzi zimuna kuna jiriya kinivete ya wange manungo, kuna chiru chiru fama wange manungo, famba naifu wange manungo, Daniel Sperto wange manungo, kuna ndendambu kwa dala hako, kuna shamurangambu na kumana nazi yuko na zina kutiti. Asati ya saba na manjeri ya wange mpango zizungu naono. Nikona kutayanzi zivono kuna Titu Manuel Shichone wange manungo. Maya Hortensia Vala wange manungo. Kuna mbukutanzi zimbu wakonde nambu kwa Nwere, kuna Fanero, kuna Chengeta, kuna Nelson ya wange manungo. Benitu keta na wange manungo, Dino Manito wa wange manungo Fardu, Izaki Paizano Kuzuzu wange manungo, kuna Banjachene, mbukonda kutanzi zibu kuna Jelitu Rui Nyakoro wange manungo zizungo naono, Anjivesta, kuna Zix Boy Dua Santena wange manungo, kuna China Fantima Pia Nkabe Kwanisa wange manungo zizungo naono, Anjivesta, kuna Dottore Pauli wange manungo, kundiko Chapo, mukunda kutanzi kuna Dottore Mandela Pia wange manungo, kuna Serge Tole Pia wange manungo, mukunda kutanzi kuna Luigi Ntunzi wange manungo, kuna Journalist Antonio wange manungo, kuna Benito Ketuna wange manungo, kuna gochi zizi gocha manungo, kuna Trazado wange manungo, mukunda kutanzi zizi kuna kunda kutanzi zizi kuna Elia Taunja wange manungo, kuna Kofiri Nonzanga wange manungo, kashika mnagunda droma.
3: Nyimbo nafune mnchepi?
2: Hapa mimi niko nambu utayanzi zimbo wa nikana nduwa nza hata kundi imbirambu nchono ya teva. João Fernando Saundi duwa zantena wange manu nguzi zongo saono. Nyimbo nafune ndi Pedro Lamek Luso Ngwaluso.
3: Luso Ngwaluso, takota baba.
2: Waluso Ngwaluso baba, basa ya didi.
3: Takota baba, nakolo bulikira makamaka pachisa cha kokero mbalo matitrito mbalo mbala.

0: sana nda funa kufungisa nsuu alu mlipo
1: ripo
0: zina mkulungira kupi
1: Rauli Manyowa senga senga maringi supala
0: alongani mbuya Rauli
1: yaa kwa didi bini mbuya mwoneko
0: haa kuno chanza redi nkabi chakuni nsamamu na nkulu
1: andi andi
0: andi nzizo salo kuchipa perikali mwikiri kuna anfatatu
1: haa choro mandimo mwoneko na wakazanga na wananga
0: tatenda kwenye kwenye
1: mbuya Ramin Nobita hili ya Deviseni nyumbu yanga kufuna ene ndi John Chibadula la Wirani anawenyu.
0: John Chibadula la Wirani anawenyu.
1: Inde inde.
0: Takuta baba.
1: Vivo mbivo mbivo mbivo takuta.
0: Pitri sana kutiportana.

0: fulika ufuike. Akulwa salonga tuwa kumera imvi nkugopa nkutunda. Apo yavu fulike. Tuwela kote munangpache ukwa nisikuwa na nzambukiro. Tika sanzai sama munangkulu Bernardo Gaspari Paulino. Bukira pa aeroporto kutoma mbalu matirito murumbala munu Zambezia. Chimera kuimba kwa nyakwenda ushu mandio mapeno mandio mafende mentirozo. Owaniwa waikalao atiantwa kuipa miti makwatu alikombo.
1: Waikalao
0: anamalala. Aha.
1: Alibakiga yo.
0: Owaniwa waikalao. Nchezo kutoma daenda makamaka tukaimba ukira pa nyumba ikulu ya mambo wankati mazikuino peno kaza vermeja daenda kaimba pa nyumba ya ntongo kutoma mazikuino Samora Machel ukira kusindi ya Maputo mandio mafendi mentirozo
1: yuna nukadiwa yuna ipewana
0: akali mwana kutistritu ya Namakura
1: waba kawata lali di imadela waba utaba we unamga pehiwa unamga sukumi waka wata lali waba waba
0: kusanzai sama muna nkulu Rashidi
1: ilo wa
0: ukira kutistritu ya Derre makamaka Gwerisa
1: kawata.